0: tvog čudnog smijeha, moji drugova.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stavljen sam već, drugo ljeto će.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 18 do 24 stepena. U srijedu u Bosni će prevladavati umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 19 do 24 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju sutra, one će se malo popraviti, a nakon razvedravljanja tokom noći izgledno su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje oblačenju. U nastavku dana postepeno ugodnije uz umjereni porast temperature i duže sunčane intervale, tegobe kod hroničnih bolesnika, meteoropata, trebale bi se umanjiti.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija, a pričat ćemo o nečemu što itekako dobro znamo, a u pitanju su ćevapi. Oni su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem, ali iako se njima ponosimo u svijetu, mi nismo zaslužni za njihov izum. Prema historijskim zapisima, ćevapi su specijalitet koji potiče sa Balkana, posebno sa područja Bosne i Hercegovine. Međutim, ne postoji tačno utvrđeni izumitelj ćevapa. Postoji teorija da oni imaju turske korijene, budući da je u Turskoj popularna hrana slična ćevapima poznata kao šiš kebab.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Turski šiš kebab uključuje različite vrste mesa, junetinu, govedinu ili piletinu, koja se oblikuje duguljaste kobasice i niže na drvene štapiće, te zatim peče na roštilju, a podsjeća na jela

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sirmil ram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,90.

25 vlažne maramice za auto Bela 20 komada 1,35 tečni deterdžent za veš Bela 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.

0: Na situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u obe smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz iz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kakve nas to vremenske prilike očekuju u Bosni i Hercegovini, pretežno oblačno i nestabilno u drugoj polovini dana. Širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature vazduha od 4 do 10, a najviše dnevne od 18 do 24 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: I ne vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju sutra, one će se malo popraviti, a nakon razvedravljanja tokom noći izgledno su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje oblačenju. U nastavku dana postepeno ugodnije uz umjereni porast temperature i duže sunčane intervale, tegobe kod hroničnih bolesnika, meteoropata, trebale bi se umanjiti.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: TK Info.
3: A vrijeme za servisne informacije za utorak 19. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir, 6 puta narušen, evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 203 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla gasila jedan požar u ulici Enera Šiljka. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Također, iz javno-komunalnog preduzeća Komunala Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 19. maj.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
2: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Jučer je upriličena svečana prezentacija i uručenje sanitetskog vozila kojeg vlada Tuzlanskog kantona nabavila za potrebe hitne medicinske pomoći na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Podsjećamo, vlada je osigurala 160.000 maraka, a celokupnu proceduru nabavke vozila provjelo je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Ljekari zaposleni u većini zdravstvenih ustanova u Tuzlanskom kantonu juče su stupili u generalni štajk zbog, kako tvrde, diskriminatornog odnosa kantonalne vlade prema njihovim zahtjevima. Štrajkom nisu obuhvaćeni domovi zdravlja, Dobo Istok i Sapna, nije obuhvaćen ni UKC Tuzla, gdje se zbog aktualne situacije u narednom periodu očekuje povećan priliv pacijenata. Iz vlade Tuzlanskog kantona upućeno je saopćenje za javnost u kojem se izražava žaljenje što se sindikat, uprkos otvorenom dijalogu i konkretnom prilogu protokola u daljem postupanju, odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja. Tvrdnja sindikata da je vlada ignorisala pozive na dijalog ne odgovaraju činjenicama. Ispred džamije kraja Abdullahu Tuzli muftistvo Tuzlansko organizovalo ispraćaj budućih hadžija. Prije polaska proučena je ikrar dova. Riječ je ukupno 420 hadžija, a ispraćaj je prisustvovao i muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Iz svijeta, upucnjeno u islamskom centru u San Diego, ubijena su trojica muškaraca, a policija navodi da su se dvojica maloljetnih napadača nakon toga ubila.
3: Sport.
2: Haris Tabaković, napadač fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, doživio je tešku povredu zbog koje će propustiti na dolazeće svjetsko prvenstvo. Tabaković se povrijedio u

0: posljednjoj prvenstvenoj utakmici sezone u pobjedi Borussia Mönchengladbach protiv Hoffenheima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Jučer je priručena svečana prezentacija i uručenje sanitetskog vozila kojeg je vlada Tuzlanskog kantona nabavila za potrebe hitne medicinske pomoći na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Podsjećamo, vlada je osigurala 160.000 konvertibilnih maraka, a cjelokupnu proceduru nabavke vozila provelo je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
3: cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
6: Hajde u Neptun, nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama iz ponude izdva.

0: Zovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom Yavuz Company.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Super sniženje Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama, samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone, pola litra, samo 1 km. Karamela Toffee Fresh 700 grama po super cijeni od 4,95. Odmašćivač Diplo Limu 700 ml refill snižena 4,35. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte.

0: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija, a pričat ćemo o nečemu što i tekako dobro znamo, a u pitanju su ćevapi. Oni su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem, ali iako sa njima ponosimo u svijetu, mi nismo zaslužni za njihov izum. Prema istorijskim zapisima, ćevapi su specijalitet koji potiče sa Balkana, posebno sa područja Bosne i Hercegovine. Međutim, ne postoji tačno utvrđeni izumitelj ćevapa. Postoji teorija da oni imaju turske korijene, budući da je u Turskoj popularna hrana slična ćevapima poznata kao šiš kebab.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Turski šiš kebab uključuje različite vrste mesa, junetinu, govedinu ili piletinu, koja se oblikuje duguljaste kobasice i niže na drvene štapiće, te zatim peče na roštilju, a podsjeća na jela iz regije Kavkaza, koju zovu šašlik. Tokom osmanske vladavine, turska kuhinja i kuharski uticaj proširili su se na balkansku regiju, pa vjerovatno odatle i potiče ideja za slasne ćevape na našim prostorima. Zahvaljujući seljavanju i širenju balkanske dijaspore širom svijeta, ćevapi su postali popularni i izvan ove regije. Možete ih pronaći u restoranima ili na street food štandovima u mnogim zemljama, posebno u europskim gradovima sa velikim brojem balkanskih zajednica. Ćevapi su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem. Bosna i Hercegovina oborila je svjetski rekord u najdužoj liniji ćevapa. Tokom manifestacije pod nazivom Sarajevo ćevap festival 2012. godine postavljena je linija ćevapa dugačka čak 804 metra.
3: Radio Kockica.
2: Ćevapi su se našli na mnogim trpezama, a jedna od zanimljivih istorijskih podataka je ta da je Tito poslužio ćevape čak i legendarnoj engleskoj kraljici Elizabeti II. Za kraj recimo da u našoj zemlji postoje četiri vrste priprema ćevapa, a to su sarajevski, travnički, banjalučki i tuzlanski ćevap. To je bila još jedna radijska kockica. Ovog jutra smo pričali o izuzetnom slasnom proizvodu, a u pitanju je ćevap.

Ljekari zaposleni u većini zdravstvenih ustanova u Tuzlanskom kantonu juče su stupili u generalni štrajk zbog, kako tvrde, diskriminatornog odnosa kantonalne vlade prema njihovim zahtjevima. Štrajkom nisu obuhvaćeni domovi zdravlja Dobo Istok i Sapna, nije obuhvaćen ni UKC Tuzla, gdje se zbog aktualne situacije u narednom periodu očekuje povećan priliv pacijenata.

Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav i dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je kolač od palente i limuna. Sastojci 280 g maslaca, 230 g šećera, 6 jaja, 180 g mljevenih badema, 100 g palente, 4 limuna, šećer u prahu za posipanje priprema. Stavite grijati rernu na 180 stepeni i namastite lim za pečenje maslace. Naribajte koru s limuna pa iscijedite sok. Pjenasto izmiksajte maslac i dio šećera, zatim postepeno dodajte svaki žumanac i dobro promiješajte. Dodajte mljevene bademe, palentu, naribanu koricu limuna i limunov sok te nastavite miješati. Umutite bjelanca sa preostalim šećerom, učvrsti snijeg i postepeno ih dodajte u smjesu, nježno miješajući kuhinskom lopaticom. Ulijte smjesu u lim i pecite 45 minuta. Nakon toga isključite rernu i ostavite kolač unutra još 5 do 10 minuta. Zatim ga kratko ostavite u otvorenoj rerni kako ne bi splasnuo. Ostavite kolač da se ohladi u posudi za pečenje. Kada se potpuno ohladi, izvadite ga i pospite šećerom u prahu. Uživajte!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. U srijedu umjereno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 19 do 24 stepena. U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 6 do 11, a najviše dnevne od 19 do 26 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Jučer je upriličena svečana prezentacija i uručenje sanitetskog vozila kojeg vlada Tuzlanskog kantona nabavila za potrebe hitne medicinske pomoći na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Podsjećamo, vlada je osigurala 160.000 maraka, a celokupnu proceduru nabavke vozila provjelo je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Ljekari zaposleni u većini zdravstvenih ustanova u Tuzlanskom kantonu juče su stupili u generalni štrajk zbog, kako tvrde, diskriminatornog odnosa kantonalne vlade prema njihovim zahtjevima. Štrajkom nisu obuhvaćeni domovi zdravlja, Dobo Istok i Sapna, nije obuhvaćen ni UKC Tuzla, gdje se zbog aktualne situacije u narednom periodu očekuje povećan priliv pacijenata. Iz vlade Tuzlanskog kantona upućeno je saopćenje za javnost u kojem se izražava žaljenje što se sindikat, uprkos otvorenom dijalogu i konkretnom prilogu protokola u daljem postupanju, odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja. Tvrdnje sindikata da je vlada ignorisala pozive na dijalog ne odgovaraju činjenicama. Ispred džamije kraja Abdullah u Tuzli muftistvo Tuzlansko organizovalo ispraćaj budućih hadžija. Prije polaska proučena je ikrar dova. Riječ je ukupno 420 hadžija, a ispraćaj je prisustvovao i muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Iz svijeta u pustinji u islamskom centru u San Diego ubijena su trojica muškaraca, a policija navodi da su se dvojica maloljetnih napadača nakon toga ubila.
2: Sport.
1: Haris Tabaković, napadač fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, doživio je tešku povredu zbog koje će propustiti na dolazeće svjetsko prvenstvo. Tabaković se povrijedio u posljednjoj prvenstvenoj utakmici sezone u pobjedi Borussia Mönchengladbach protiv Hoffenheima.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Iz vlade Tunskog kantona upućeno je saopćenje za javnost u kojem se izražava žaljenje što se sindikat, uprkos otvorenom dijalogu i konkretnom prilogu protokola o daljem postupanju, odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja. Tvrdnje sindikata da je vlada ignorisala poziv na dijalog ne odgovaraju činjenicama. Upravo je vlada Tuzlanskog kantona nakon sastanka sa predstavnicima sindikata u proceduru uputila protokol kojima se predviđa analiza finansijskog poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona sa jasnim rokom i mogućnošću djelimične ili potpune korekcije koeficijenata ukoliko finansijski pokazatelji to dozvole.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Air Pilić 9.95, Sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

Slijedi biometeorološka prognoza. Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju sutra, one će se malo popraviti, a nakon razvedravanja tokom noći izgledno su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje oblačenju. U nastavku dana postepeno ugodnije uz umjereni porast temperature i duže sunčane intervale, tegobe kod hroničnih bolesnika, meteoropata, trebale bi se umanjiti.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Počela je redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu je set odluka iz domena robnih rezervi i to odluka o izmjeni plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2025-2029. godina, zatim odluka o izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za ovu godinu, odluka o izmjeni odluke o kupovini robe za robne rezerve, te tri odluke o kupovini robe za robne rezerve. Danas bi uz ostalo i vlada trebala utvrditi uslove i kriterije načina i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Danas će biti održana 35. sjednica Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Predviđeno je da se komisija izjasni o prijedlogu zakona u izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji te izvještaju o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u protekloj godini. Dvije sednice Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su u Sarajevu. Prema najavi, u 12 sati treba da počne redovna, a po njenu završetku i vanredna sjednica. Za dnevni red prve po hitnom postupku su predloženi zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru sa prijedlogom da budu razmatrane po skraćenom postupku, kao izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je veoma blizu povratka na sivu listu Moneyvala, međunarodnog tijela za borbu protiv pranja novca. Razlog je kašnjenje u ispunjavanju obaveza. Konačna odluka bit će poznata sredinom juna. Da bi izbjegli sivu listu, potrebno da se usvoji zakon o oduzimanju imovine na državnom nivou, te da se uspostave registri stvarnih vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu i Bosne i Hercegovine. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas počinje glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih zbog produženog krivičnog djela trgovine ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije, najavljeno iz kantonalnog suda u Tuzli. Prema optužnici protiv ukupno 12 osoba, krivično djelo je počinjeno u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas posle podne će biti promovisano djelo Knjiga koja uči srce. Autor Isa Balkan do sada je objavio 5 knjiga, a posljednje djelo potvrđuje kontinuitet i autorovu predanost književnom radu, navodi se u pozivu za ovaj događaj. Sport. Aris Tabaković, napadač fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, doživio je tešku povredu zbog koje će propustiti nadolazeće svjetsko prvenstvo. Tabaković se povrijedio u posljednjoj prvenstvenoj utakmici sezone u pobjedi njegove Borussije Mönchengladbach protiv Hoffenheima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana

Dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature vazduha od 18 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame Teka radija.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Dobar dan, želim vam

Cijene nafte pale su nakon što je američki predsjednik Donald Trump sinoć rekao da odgađa vojni napad na Iran planiran za danas, što je ublažilo strahovanja na energetskim tržištima. Globalna referentna cijena Brent nafte spustila se sa 112 na 109 dolara nakon Trumpove objave na mreži True Social. Ranije tokom dana tržište je snažno osciliralo zbog zastoja u pregovorima o okončanju rata i neizvjesnosti oko Hormuzskog moreuza, ključnog pomorskog pravca kroz koji inače prolazi petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog gasa. Iran je praktično zatvorio Hormuzski moreuz kao odgovor na američke i izraelske udare koji su prema navodima izvora počeli 28. februara.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. U srijedu umjereno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 19 do 24 stepena. U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 6 do 11, a najviše dnevne od 19 do 26 stepeni.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Počela je redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu je set odluka iz domena robnih rezervi i to odluka o izmjeni plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2025-2029. godina, zatim odluka o izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za ovu godinu, odluka o izmjeni odluke o kupovini robe za robne rezerve te tri odluke o kupovini robe za robne rezerve. Danas bi uz ostalo i vlada trebala utvrditi uslove i kriterije načina i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Danas će biti održana 35. sjednica Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Predviđeno je da se komisija izjasni o prijedlogu zakona u izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji te izvještaju o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u protekloj godini. Dvije sednice Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su u Sarajevu. Prema najavi, u 12 sati treba da počne redovna, a po njenu završetku i vanredna sjednica. Za dnevni red prve po hitnom postupku su predloženi zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru sa prijedlogom da budu razmatrane po skraćenom postupku, kao izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je veoma blizu povratka na sivu listu Moneyvala, međunarodnog tijela za borbu protiv pranja novca. Razloge kašnjenja u ispunjavanju obaveza, konačna odluka, bit će poznata sredinom juna. Da bi izbjegli sivu listu, potrebno da se usvoji zakon o oduzimanju imovine na državnom nivou, te da se uspostave registri stvarnih vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu i Bosne i Hercegovine. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas počinje glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih zbog produženog krivičnog djela trgovine ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije, najavljeno iz kantonalnog suda u Tuzli. Prema optužnici protiv ukupno 12 osoba, krivično djelo je počinjeno u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas posle podne će biti promovisano djelo Knjiga koja uči srce. Autor Isa Balkan do sada je objavio 5 knjiga, a posljednje djelo potvrđuje kontinuitet i autorovu predanost književnom radu, navodi se u pozivu za ovaj događaj. Sport. Aris Tabaković, napadač fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, doživio je tešku povredu zbog koje će propustiti nadolazeće svjetsko prvenstvo. Tabaković se povrijedio u posljednjoj prvenstvenoj utakmici sezone u pobjedi njegove Borussije Mönchengladbach protiv Hoffenheima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature vazduha od 18 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Slijedi biometeorološka prognoza. I ne vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju sutra, one će se malo popraviti, a nakon razvedravanja tokom noći izgledno su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje oblačenju. U nastavku dana postepeno ugodnije uz umjereni porast temperature i duže sunčane intervale, te gobe kod hroničnih bolesnika, meteoropata, trebale bi se umanjiti.

0: Dobar dan. Na sjednici vlade Tuzlanskog kantona usvojen je set odluka iz domena robnih rezervi i to odluka o izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2025-2029. godina. Odluka o izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za ovu godinu, odluka o izmjeni odluke u kupovini robe za robne rezerve te tri odluke u kupovini robe za robne rezerve. Danas je uz ostalo vlada utvrdila uvjete i kriterije, način i postupak raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljanje tehničkih pregleda vozila. Članovi Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona izjasnili su se o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji te izvještaju o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2025. godini.
1: Prihvatili smo izvještaj i mogu konstatovati da su planirana sredstva u 2025. godini bila dostatna. Znači, mi planirano bilo 15 miliona i vlada kantona je rebalansa budžeta još 1,5 miliona novčanih sredstava još dodijelila. Međutim, ima neutrošenih oko 2 miliona tih sredstava iz razloga što se nisu mogli provesti. Bili smo u izvještaju o protivgradnoj zaštiti u opštinama Čelić, Sapna, Kalesija i gradu Živinice. Naravno, uočeno je niz propusta u poljoprivrednim proizvođačima. Iz izveštaja samog smo mogli zaključiti da su pojedini proizvođači, kako da kažem, malo neki pojedini manipulisali sa ovim podsticajima, gdje su uočeni nedostaci prijavljiva na jednom mjestu, oni radili na drugom mjestu i tako da. Zato je tu ostalo ti dodatnih oko 2 miliona koje je neutrošeno u prošloj godini.
0: Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su za danas u Sarajevu. Prema najavi, prvo bi trebala početi redovna, a po njenom završetku i vanredna sjednica. Za dnevni red prve po hitnom postupku su predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao i izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas održava dvije sjednice, hitnu i redovnu, po kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao i izvještaje o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma s Evropskom investicionom bankom za infrastrukturne projekte u entitetu Republika Srpska. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba i direktor kompanije Smartmatic BH Franz Günik, nosilac grupe ponuđača, potpisali su ugovor vrijedan blizu 75 miliona maraka za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Nabavka ovog sistema uključuje sve potrebne komponente, opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, skladištene i distribuciju do nadležnih izbornih organa s ciljem osiguranja sigurnog, transparentnog i efikasnog sprovođenja izbora u Bosni i Hercegovini. Pred Sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano je za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije, najavljeno je iz kantonalnog suda u Tuzli. Prema optužnici protiv ukupno 12 osoba, krivično djelo počinjeno je u periodu od aprila 2024. do jula 2025. godine. Zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla, odjeljenje za kožno

0: venerične bolesti, obavlja besplatne preglede mladića. Cilj je prevencija nastanka malignog melanoma, jednog od najmalignijih karcinoma uopće, kao i pružanje savjeta o važnosti dermatoloških pregleda i samopregleda. Na ovaj način se Dom zdravlja pridružuje kampanji Drani euromelanoma, a preglede je bilo moguće obaviti danas i sutra u terminu od 10 do 12 sati. U Tuzli je održana javna tribina BHRT između opstanka i tišine. Organizatori su Savremena umjetnička škola i Bosanski kulturni centar Tuzlanska kantona, a na tribini su govorile Mirzeta Hadžić-Suljkić, direktorica ove škole, i novinarke Maja Nikolić i Nataša Tadić.
1: Imajući u vidu povezanost teorije i prakse, učenici su iznalazili i tražili temu u medijima koja je aktuelna da može poslužiti njima za njihov rad i dalje djelovanje. Brzo su došli na ideju da treba reagovati, biti glasniji i konkretno djelovati vezano za aktivnosti koje se dešavaju u našoj zemlji, a to je BHRT, odnosno državni radiotelevizijski servis i situacija u kojoj se nalaze.
2: Posebno mi je bilo drago kada sam dobila ovaj poziv da sudjelujem na jednoj ovakvoj javnoj tribini gdje se govori o mojoj medijskoj kući u kojoj radim i evo za čiju se opstojnost danas borimo u cijeloj državi. Posebno je hvale vrijedno to što ćemo danas razgovarati sa mladim ljudima, što BHRT poistovjećujemo sa našim identitetom, identitetom naše države. Ja to uvijek kažem, dođe li zaista do gašenja i usudi li se neko i pokušati pomisliti ugasiti BHRT, onda se trebamo pitati zapravo šta je sa opstojnošću uopće naše države Bosne i Hercegovine.
3: Dajemo podršku državnoj televiziji, da želimo da ona opstane i da naše kolege u budućnosti ne strepe svaki mjesec hoće li imati platu i hoće li se televizija zatvoriti. Opstanak BHRT-a ne smije biti upitan, nažalost, jest. Vidimo da dugo traje rješavanje tog problema, ali ne vidimo da je riješen.
0: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas poslije podne bit će promovirano djelo Knjiga koja uči srcem, autora Isa Balkana. Do sada je objavio 5 knjiga, a posljednje djelo potvrđeno je kontinuitet i autorovu predanost književnom radu, navodi se u pozivu za ovaj događaj. Toliko u ovom pregledu vijesti, sljedeći su na programu od 14 sati.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti kao onih busovača, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanje vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Taco. Tommy, we're ready to shoot the music video.
1: Bosna i Hercegovina je veoma blizu povratka na sivu listu Moneywalla, međunarodnog tijela za borbu protiv pranja novca. Razlog je kašnjenje u ispunjavanju obaveza. Konačna odluka bit će poznata sredinom juna. Da bi izbjegli sivu listu,

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Vlada Tuzlanskog kantona nastavila ulaganje u sigurnost i funkcionalnost Tuzlanskog aerodroma. Potpisan ugovor za digitalizaciju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini vrijedan 74 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka. Gradiška zatvorena, vijeće ministara Bosne i Hercegovine imaće hitnu sjednicu. Gradonačelnik San Diego izviždan nakon pucnjavi u džamiji, optužen za mržnju prema muslimanima. Održani Tuzlanski dan anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja. Stručnjaci iz Bosne i Hercegovine regiona govorili o savremenim pristupima terapije boli. Štrajkom ljekara nisu obuhvaćeni UKC Tuzla i dva doma zdravlja u Tuzlanskom kantonu. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujem da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Održana je redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Usvojen je set odluka iz domena robnih rezervi, to odluka o izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2025-2029. godina. Odluka o izmjeni plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za ovu godinu, te odluka o izmjeni odluke o kupovini robe za robne rezerve, tri odluke o kupovini robe za robne rezerve. Danas je uz ostalog vlada utvrdila uslove i kriterije, načine i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Održana je 35. sjednica Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Komisija se izjasnila o prijedlogu zakona, izmenama i dopunama zakona o oružju i municiji, te izvještaju o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u protekloj godini. Dvije sjednice Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su danas u Sarajevu. Prema najavi upravo bi trebala početi redovna, a po njenom završetku izvanredna sjednica. Za dnevni red prve, po hitnom postupku, predloženi su zakoni o bankama i elektronskom novcu. Izmjene zakona obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru sa prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina veoma je blizu povratka na sivu listu Money Walla, međunarodnog tijela za borbu protiv pranja novca. Razlog je kašnjenje u ispunjavanju obaveza. Konačna odluka bit će poznata sredinom juna. Pred sudskim vijećem Kantonalnog suda u Tuzli počeo je glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije, najavljeno iz Kantonalnog suda u Tuzli. Prema optužnici protiv ukupno 12 osoba, krivično djelo je počinjeno u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. U Tuzli održana javna tribina BHRT između opstanka i tišine. Organizatori su Savremeno umjetnička škola i Bosansko-kulturni centar Tuzlanskog kantona. Na tribini su govorile Mirzeta Hadži Sukić, direktorica škole i novinarke, Maja Nikolić i Nataša Tadić.
1: Sport.
0: Sve izglednije da će reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharimović napustiti sa Suolo i preći u Inter.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 18 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena.

Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
8: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti kao onih busovača, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanje vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, pratite vijesti. Održana je redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Usvojen je set odluka iz domena robnih rezervi, i to odluka o izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2025-2029 godina. Zatim odluka o izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2026. Odluka o izmjeni odluke o kupovini robne o kupovini robe za robne rezerve, te tri odluke o kupovini robe za robne rezerve. Danas je uz ostalo vlada utvrdila uslove i kriterije, način i postupak raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljanje tehničke preglede. Vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona održala je sjednicu. Komisija se izjasnila o predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, te izvještaju o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2025. godini.
1: Prihvatili smo izvještaj i mogu konstatovati da su planirana sredstva u 2025. godini bila dostatna. Znači, mi planirano bilo 15 miliona i vlada kantona je rebalansa budžeta još 1,5 miliona novčanih sredstava još dodijelila, međutim ima neutrošenih oko 2 miliona tih sredstava iz razloga što se nisu mogli provesti. Bili smo u izvještaju o protivgradnoj zaštiti u opštinama Čelić, Sapna, Kalesija i gradu Živinice. Naravno, uočeno je niz propusta u poljoprivrednim proizvođačima. Iz izvještaja samo smo mogli zaključiti da su pojedini proizvođači, kako da kažem, malo neki pojedini manipulisali sa ovim podsticajima, gdje su uočeni nedostaci prijavljivani na jednom mjestu, oni radili na drugom mjestu, i tako da i zato je tu ostalo ti dodatnih oko 2 miliona koje je neutrošeno u prošle godine.
0: Dvije sjednice Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su za danas u Sarajevu, redovna i vanredna. Za dnevni red prve po hitnom postupku su predloženi zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru s predlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao i izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine okončao je hitnu sjednicu posvećenu stanju u domaćoj industriji čelika i situaciji u kompaniji Nova Željezara Zenica, a zastupnici su usvojili samo zaključak kluba zastupnika Stranke demokratske akcije, kojima se od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine traži da u roku 30 dana ponovo razmotri stanje u sektoru čelika i predloži mjere za očuvanje proizvodnje i radnih mjesta. Usvojenim zaključkom zadužuje se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u koordinaciji s entitetskim vladama hitno kreira mjere iz svoje nadležnosti kako bi se sačuvala proizvodnja i prerada čelika, kao i oko 1000 radnih mjesta u toj industriji. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i direktor kompanije Smartmatic BiH potpisali su ugovor vrijedan blizu 75 miliona maraka za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Nabavka sistema za biometrijsku identifikaciju birača na biračkim mjestima uključuje sve potrebne komponente, opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribuciju do nadležnih izbornih organa, s ciljem osiguranja sigurnog, transparentnog i efikasnog provođenja izbora u Bosni i Hercegovini. Pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije, najavljeno je iz Kantonalnog suda u Tuzli. Prema optužnici protiv ukupno 12 osoba, krivično djelo je počinjeno u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.
2: Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je čitanjem optužnice, iznošenjem uvodnih riječi, počeo otvoren glavni pretres u jednom od trenutno najkompleksnijih predmeta koji se vode pred ovim sudom, a protiv ukupno 12 optuženih zbog krivičnog dijela trgovina ljudima, a vezano za slučaj iskorištavanja dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije tokom 2024. i 2025. godine.
0: Zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla, odjeljenje za kožno-venerične bolesti, obavlja besplatne preglede madeža. Cilj je prevencija nastavnog

0: nastanka malignog meloma, jednog od najmalignijih karcinoma uopšte, kao i pružanje savjeta o važnosti dermatoloških pregleda i samopregleda. BHRT između opstanka i tišine naziv je tribine koju je organizovala Savremeno umjetnička škola iz Tuzle u saradnji sa Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona. Učenici, studenti, ali i novinari danas su govorili o značaju javnog RTV servisa, ali i posljedicama koje bi mogle nastati ukoliko dođe do gašenja ovog državnog medija.
1: Imajući u vidu povezanost teorije i prakse, učenici su iznalazili i tražili temu u medijima koja je aktuelna da može poslužiti njima za njihov rad i dalje djelovanje. Brzo su došli na ideju da treba reagovati, biti glasniji i konkretno djelovati vezano za aktivnosti koje se dešavaju u našoj zemlji, a to je BHRT, odnosno državni radiotelevizijski servis i situacija u kojoj se nalaze.
2: Posebno mi je bilo drago kada sam dobila ovaj poziv da sudjelujem na jednoj ovakvoj javnoj tribini gdje se govori o mojoj medijskoj kući u kojoj radim i evo za čiju se opstojnost danas borimo u cijeloj državi. Dođe li zaista do gašenja i usudi li se neko i pokušati pomisliti ugasiti BHRT, onda se trebamo pitati zapravo šta je sa opstojnošću uopće naše države Bosne i Hercegovine. Ja bih rekla također da ne samo što se radi o mojoj medijskoj kući, ali kroz moje iskustvo rada, jer sam stalno na terenu, gotovo svaki dan izvještavam s terena, znam koliko BHRT znači ljudima, zato što smo u svakom kutku Bosne i Hercegovine i znam da je BHRT jedna svjetla zapravo točka u ovom medijskom sivilu kakvom smo danas okruženi u cijeloj Bosni i Hercegovini.
3: Dajemo podršku državnoj televiziji, da želimo da ona opstane i da naše kolege u budućnosti ne strepe svaki mjesec hoće li imati platu i hoće li se televizija zatvoriti. Opstanak BHRT ne smije biti upitan, nažalost, jest, vidimo da dugo traje rješavanje tog problema, ali ne vidimo da je riješen.
0: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas poslje podne će biti promovisano djelo Knjiga koja uči srcem. Autor Isa Balkan do sada je objavio 5 knjiga, a posljednje djelo potvrđuje kontinuitet i autorovu predanost književnom radu, navodi se u pozivu za ovaj događaj. Toliko u vijestima, hvala za pažnju i do gledanja.
4: Radio, vaš prvi izbor.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija, a pričat ćemo o nečemu što itekako dobro znamo, a u pitanju su ćevapi. Oni su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem, ali iako sa njima ponosimo u svijetu, mi nismo zaslužni za njihov izum. Prema istorijskim zapisima, ćevapi su specijalitet koji potiče sa Balkana, posebno sa područja Bosne i Hercegovine. Međutim, ne postoji tačno utvrđeni izumitelj ćevapa. Postoji teorija da oni imaju turske korijene, budući da je u Turskoj popularna hrana slična ćevapima poznata kao šiš kebab.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Turski šiš kebab uključuje različite vrste mesa, junetinu, govedinu ili piletinu, koja se oblikuje duguljaste kobasice i niže na drvene štapiće, te zatim peče na roštilju, a podsjeća na jela iz regije Kavkaza, koju zovu šašlik. Tokom osmanske vladavine, turska

0: Teka radio.
1: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas posle podne će biti promovisano djelo Knjiga koja uči srce. Autor Isa Balkan do sada je objavio 5 knjiga. Posljednje djelo potvrđuje kontinuitet i autorovu predanost književnom radu, navodi se u pozivu za ovaj događaj.

0: Reklame TK Radija.
1: Super stiženje Piemonte Marketima od 16. do 22. maja. Iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama, samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone, pola litra, samo 1 km. Karamela Toffee Fresh 700 grama po super cijeni od 4,95. Odmašćivač Diplo Limun 700 ml refill, snižena 4,35. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081

0: 920-011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
5: Dobar, tuzlanski pilsner.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
8: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
7: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
8: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
7: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
8: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
7: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
8: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
7: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: Dobar dan, moje ime je Anela Popić, gledate Dnevnik 1. Na početku vijesti dana.
1: Vlada Tuzlanskog kantona traži zabranu štrajka doktora. Pokreće se postupak mirenja. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona kroz budžetska sredstva za projekte mladih u ovoj godini osiguralo 930.000 konvertibilnih maraka.
2: To je jedinstvena prilika da naši mladi poduzetnici, za oni, svi oni koji se odvaže i ohrabre da se upuste u osnivanje svog vlastitog biznisa, ima za cilj u konačnici da oni ostanu unutar jedinica lokalnih zajednica iz kojih dolaze.
1: Počeo glavni pretres u krivičnom postupku protiv Vesima Kopića i drugih zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima.
3: Čitanjem optužnice, iznošenjem uvodnih riječi, počeo dakle otvoren glavni pretres u jednom od trenutno najkompleksnijih predmeta koji se vode pred ovim sudom.
1: U Tuzli održana javna tribina BHRT između opstanka i tišine.
4: Dajemo podršku državnoj televiziji, da želimo da ona opstane i da naše kolege u budućnosti ne strepe svaki mjesec hoće li imati platu i hoće li se televizija zatvoriti.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno vrijeme, posle podne sa slabim lokalnim pljuskovima.
0: Održana je redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je prihvatila informaciju Ministarstva zdravstva povodom najavljenog štrajka strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona uz stav da trenutno

0: No, nema razloga za organizovanje štrajka. Kako je saopšteno nakon sjednice vlade, navedeno je da se odredbe kolektivnog ugovora poštuju, da je ugovor na snazi do juna 2027. godine, te da je njime predviđeno da se sindikati neće pozivati na štrajk za pitanja uređena tim ugovorom. Informacija iz Ureda za informisanje vlade Tuzlanskog kantona.
1: Vlada Tuzlanskog kantona ističe da je u proteklom periodu došlo do povećanja plaća svim uposlenim u zdravstvu, a da će pitanje koeficijenata složenosti poslova biti riješeno u procesu zaključivanja novog kolektivnog ugovora ili kroz protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju, koji se već nalazi u proceduri. S tim u vezi vlada je danas zadužila kantonalno pravobranilaštvo Tuzlanskog kantona i direktore javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona da svako u okviru svoje nadležnosti, bez odlaganja, podnesu zahtjev nadležnom sudu radi zabrane organiziranja i provođenja štrajka zakazanog za 18.5.2026. godine. Iako je vlada od početka pregovora strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona nudila na potpisivanje aneks kolektivnog ugovora, danas su Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak zaduženi da odmah pokrenu i provedu postupak mirenja po zahtjevu strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, na osnovu čijeg će ishoda proizaći odgovarajuće aktivnosti vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je prihvatila informaciju o toku pregovora sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine na izradi sadržaja ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima osnivača nad UKC-om Tuzla. Nakon analize i usaglašavanja kompletnog nacrta ugovora, na posljednjem sastanku radnih grupa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, konstatovano je da će razmotriti tekst nacrta ugovora, koji su usaglasili predsjednici radnih grupa na ovom sastanku, te u što kraćem roku finalizirati prijedlog ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima osnivača nad javnom zdravstvenom ustanovom Univerzitetski klinički centar Tuzla, koji će biti upućen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Vladi Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Ova informacija će biti dostavljena Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Vlada je, između ostalog, usvojila i set odluka iz domena robnih rezervi. Između ostalog, donesena je odluka o izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2025-2029. godina, te izmjene plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2026. godinu.
0: Pred Sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u postupku protiv Besima Kopića i drugih. Optužnica ih tereti za produženo krivično djelo trgovine ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.
2: Pred Sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je čitanjem optužnice, iznošenjem uvodnih riječi, počeo otvoren glavni pretres u jednom od trenutno najkompleksnijih predmeta koji se vode pred ovim sudom, a protiv ukupno 12 optuženih zbog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za slučaj iskorištavanja dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije tokom 2024. i 2025. godine.
0: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona vrši istraživanje s ciljem izrade analize i nove strategije za mlade Tuzlanskog kantona za period 2026-2034. godina. Kroz istraživanje će biti prepoznate potrebe i problemi mladih, a provodi se anketiranjem osoba starosti od 15 do 30 godina s područja Tuzlanskog kantona.
3: Sama strategija za mlade, ona će se bazirati šta je to potrebno našim mladima i vlada će u skladu sa tima, pogotovo i posebno resorno ministarstvo, imati dalje planove i aktivnosti, jer svi programski sadržaj i programske aktivnosti koje mi realiziramo u toku tekuće godine moraju proizilaziti iz strategije za mlade koja će biti usvojena.
4: Upravo kroz anketu vidimo kakvo nam je trenutno stanje. Upravo to je odraz društva. Da vidimo šta je potrebno mladima i upravo ta zastupljenost, da nije samo centralni gradovi, na primjer poput Tuzle, Živinica, nego da su tu i Teočak, i Čelić, i neka manja lokalna mjesta i zajednice, tako da imamo tu cijelu kompletnu sliku tih odnosa i potreba mladih.
0: Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona održala je sjednicu. Komisija se izjasnila o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji.

0: te izveštaju o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2025. godini.
1: Prihvatili smo izveštaj i mogu konstatovati da su planirana sredstva u 2025. godini bila dostatna. Znači, mi planirano bilo 15 miliona i vlada kantona je rebalansa budžeta još 1,5 miliona novčanih sredstava još dodijelila, međutim ima neutrošenih oko 2 miliona tih sredstava iz razloga što se nisu mogli provesti. Bili smo u izveštaju o protivgradnoj zaštiti u opštinama Čelić, Sapna, Kalesija i gradu Živinice. Naravno, uočeno je niz propusta u poljoprivrednim proizvođačima. Iz izveštaja samo smo mogli zaključiti da su pojedini proizvođači, kako da kažem, malo neki pojedini manipulisali sa ovim podsticajima, gdje su uočeni nedostaci prijavljivani na jednom mjestu, oni radili na drugom mjestu i tako da, i zato je tu ostalo ti dodatnih oko 2 miliona koje je neutrošeno u prošloj godini.
0: Nacrt zakona koji bi omogućio porodiljama u Federaciji Bosne i Hercegovine da neka od njima bliskih osoba prisustvuje porođaju neće biti na dnevnom redu današnje redovne sjednice Doma naroda Federalnog parlamenta koja je u toku u Sarajevu. Ovaj zakon u konačnom dnevnom redu nije ostao jer je za to glasalo samo 7 delegata, 12 je bilo protiv, a 40 suzdržano. Sjednica je nastavljena narednim izglasanim tačkama dnevnog reda. Jedna od njih je zakon kojim su predložene doživotne mjesečne naknade zasluženim sportistima u federaciji, koji nije dobio većinu glasova u tajnom elektronskom glasanju, ali je većinu ipak dobio u traženom pojedinačnom usmenom izjašnjavanju delegata. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine okončao je hitnu sjednicu posvećenu stanju u domaćoj industriji čelika i situaciji u kompaniji Nova željezara Zenica, a zastupnici su usvojili samo zaključak Kluba zastupnika Stranke demokratske akcije, kojim se od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine traži da u roku od 30 dana ponovo razmotri stanje u sektoru čelika i predloži mjere za očuvanje proizvodnje i radnih mjesta. Usvojenim zaključkom zadužuje se Vijeće ministara da u koordinaciji sa entitetskim vladama hitno kreira mjere iz svoje nadležnosti kako bi se sačuvala proizvodnja i prerada čelika, kao i oko 1000 radnih mjesta u toj industriji. BHRT između opstanka i tišine naziv je tribine koju je organizovala Savremeno umjetnička škola iz Tuzle u saradnji sa Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona. Učenici, studenti, ali i novinari danas su govorili o značaju javnog RTV servisa, ali i posljedicama koje bi mogle nastati ukoliko dođe do gašenja ovog državnog medija.
2: Imajući u vidu povezanost teorije i prakse, učenici su iznalazili i tražili temu u medijima koja je aktuelna da može poslužiti njima za njihov rad i dalje djelovanje. Brzo su došli na ideju da treba reagovati, biti glasniji i konkretno djelovati vezano za aktivnosti koje se dešavaju u našoj zemlji, a to je BHRT, odnosno državni radiotelevizijski servis i situacija u kojoj se nalaze.
3: Posebno mi je bilo drago kada sam dobila ovaj poziv da sudjelujem na jednoj ovakvoj javnoj tribini gdje se govori o mojoj medijskoj kući u kojoj radim i evo za čiju se opstojnost danas borimo u cijeloj državi. Dođe li zaista do gašenja i usudi li se neko i pokušati pomisliti ugasiti BHRT, onda se trebamo pitati zapravo šta je sa opstojnošću uopće naše države Bosne i Hercegovine. Ja bih rekla također da ne samo što se radi o mojoj medijskoj kući, ali kroz moje iskustvo rada, jer sam stalno na terenu, gotovo svaki dan izvještavam s terena, znam koliko BHRT znači ljudima, zato što smo u svakom kutku Bosne i Hercegovine i znam da je BHRT jedna svjetla zapravo točka u ovom medijskom sivilu kakvom smo danas okruženi u cijeloj Bosni i Hercegovini.
4: Dajemo podršku državnoj televiziji, da želimo da ona opstane i da naše kolege u budućnosti ne strepe svaki mjesec hoće li imati platu i hoće li se televizija zatvoriti.

A vrijeme za naš popodnevni radio, odmah na talasima Tek Rade, njega ćemo otvoriti s informacijom da predstava koja je krenula po zlu produkciji Narodnog pozorišta Tuzla i u režiji Roberta Boškovića, tuzlansku publiku očekuju dva termina u srijedu i četvrtak 20. i 21. maja od 19 sati i 30 minuta. Kažu da je komediju najteže igrati i upravo zato predstava koja je krenula po zlu predstavlja pravi teatarski spektakl koji publiku širom svijeta ostavlja bez daha, ali i bez prestanka da se smiju. Predstava koja je globalni pozorišni hit koji sa jednakim uspjehom se igra na scenama Europe, Sjeverne Amerike, Azije, Australije, osvojila je publiku svojom nevjerovatnom energijom, preciznim glumačkim tempom i nizom katastrofa koje pred očima gledalaca pretvaraju u vrhunsku komediju. Glumački ensambl predstave čine Ivana Perkonić-Mešalić, Siniša Udovičić, Adnan Omerović, Elvis Jahić, Misat Kušljugić, Edis Žilić, Nedim Malkočević i Elvira Aljukić. Predstava koja je krenula po zlu je velika teatarska avantura, eksplozija smijeha i dokaz koliko pozorište može biti razigrano, hrabro i virtuozno.

Tuzlanska so. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

0: želiš, drugim dijeli treću svuk, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: najbolji prijatelj. Radio.
1: Ajdemo dalje kroz popodni radi, odmor, masnoća, kamenac i neugodni mirisi iz sudopera mogu se ukloniti jednostavnim prirodnim sastojcima koje već imate kod kuće bez skupih hemikalija i agresivnih sredstava. Najjednostavnije rješenje za prljav i zamašćen sudoper krije se u kombinaciji sodi bikarbone, sirčeta i vruće vode. Upravo ova kombinacija može pomoći u razgradnji masnih naslaga, uklanjanju neugodnih mirisa i osvježavanju odvoda bez oštećenja površina. Sodu bikarbonu najbolje koristiti kao blagi abraziv za ribanje masnih tragova i ostataka hrane, dok sirće pomaže u razgradnji kamenca i masnoće. Važno je da se sastojci ne koriste agresivno na prirodnom kamenu poput mermera ili granita, jer kiselina može ostaviti oštećenje.

Nastavljamo kroz popodni radi odmor, idemo u svijet automobila. Još prije 10 godina evropski proizvođači automobila učili su kineske kompanije kako se razvijaju i proizvode automobili. Danas se situacija očigledno promijenila. Kineski Xpeng ušao u pregovore sa Volkswagenom i nekim drugim proizvođačima o kupovini pojedinih tvornica u Europi kako bi proširio proizvodnju električnih automobila na europskom tržištu. Pažnju javnosti privuka izjava Elvisa Chenga, regionalnog direktora Xpenga za sjeveroistočnu Europu, koji je prenio Reuters pozivajući se na izjavu koju je Cheng dao za Financial Times. Mislimo da ne mogu sve tvornice zadovoljiti zahtjeve naših najnovijih ili budućih zahtjeva za proizvode, rekao je Cheng, dodajući da su Volkswagenovi pogoni malo zastarjeli. Volkswagen je odbio da komentariše izvještaj Financial Timesa kada ga je kontaktirao Reuters. Izvršni direktor Oliver Blume prethodno je rekao da će Volkswagen provjeriti da li postoje mogućnosti za njihove kineske partnere u Europi da se pozabave viškom kapaciteta u njihovim tvornicama.

Idemo dalje kroz popodni rad i odmor. Michael, biogradski film o muzičkoj ikoni Michael Jacksonu, prešao je veliku prekretnicu na kino blagajnama sa više od 700 miliona dolara globalno. Tokom vikenda film se vratio na prvo mjesto na međunarodnim kino blagajnama sa 58 miliona dolara na 83 tržišta. Film koji je osvojio publiku i koji je međunarodno distribuirao Universal, dok je Lionsgate, zadužen za američko tržište, ponovo je zauzeo prvo mjesto na globalnim tabelama, što predstavlja izvanredan uspjeh u četvrtom vikendu prikazivanja. Do sada je Michael ostvario 703 miliona dolara širom svijeta, uključujući 282 miliona dolara na američkom, te 421 milion u ostatku svijeta. Sa jednim značajnim tržištem, Japanom, koji tek treba biti otvoreno, film bi mogao nadmašiti hit iz 2018. godine Bohemian Rhapsody, koji je zaradio 911 milijuna dolara i postati najuspješniji muzički biografski film svih vremena. Još jedan veliki hit na kino blagajnama je Disneyev nostalgični nastavak The Devil Wears Prada, i to onaj drugi dio, koji se globalno približava na 550 milijuna dolara. Inače, još jedan naslov koji u fokusu ostao je misterija Sheep Detective produkcijske kuće Amazon. U drugom dijelu prikazivanja film je zaradio 14 milijuna dolara u 88 teritorija.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Vlada Tuzlanskog kantona nastavila ulaganje u sigurnost i funkcionalnost Tuzlanskog aerodroma. Potpisan ugovor za digitalizaciju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini vrijedan 74 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka. Gradiška zatvorena, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imaće hitnu sjednicu. Gradonačelnik San Diego izviždan nakon pucnjavi u džamiji, optužen za mržnju prema muslimanima. Održani Tuzlanski dan anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja. Stručnjaci iz Bosne i Hercegovine regiona govorili o savremenim pristupima terapije boli. Štrajkom ljekara nisu obuhvaćeni UKC Tuzla i dva doma zdravlja u Tuzlanskom kantonu. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujem da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Gospodine Sokoli, Albanci su u Bosni i Hercegovini značajna nacionalna manjina. Prepoznata je kao takva ustav u naše zemlje sa bogatom istorijom i kulturom. Koliko građana albanskog porijekla ima u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu, i kako su organizovani?
1: Po našim izvorima koje imamo u udruženju Dardanija, u Bosni i Hercegovini danas žive 8 do 10.000 građana albanskog porijekla, što to čini jednom od najbrojnijih manjina u ovoj zemlji. Prvi albanski doseljenici u BiH su stigli poslije Berlinskog Bečkog rata, kada su Osmanlijani doseljili u Bosni i Hercegovini. U to vrijeme najpoznatije, da ne kažem plemena, su bile Gruda, Hot i Klimenta, koji su doseljivani u Hercegovini. Albanci, iako su emigrirali i živjeli na prostoru BiH, oni i dalje čuvaju svoje porijeklo na razne načine. Oni su najviše došli iz sjeverne Albanije. A kasnije bilo je prisutno Albanaca i drugih krajeva, ali mahom oni su iz sjeverne Skadra i okoline Kukeša. Prisutnost Albanaca u Bosni potvrđuje i sama činjenica da je većina njih vremenom asimilirala se u narod u kojeg je zateko, ali ni tada oni nisu zaboravili svoje porijeklo i dan danas u Bosni imamo prezimena izvedeni na rod albanskog roda, kao što GG imaju Bušatlije, Toske, Toskić i tako to. Osim Albanaca iz Albanije, koji su dolazili više navrata, mi za njih nemamo puno podataka, ali imamo isti drugi val koji je došao iz Kosova, Makedonije. To su sve koji su došli iza 45. dana Drugog svjetskog rata. Oni su se naseljavali, najviše zna se u Sarajevo, Tuzli, Brčkom, Bjeljinu, Mostar, Trebine. Tako da i dan danas oni tu žive, rade, rađaju se i u miru. Tadašnji doseljenici su uglavnom bili pekari, slastičari, zlatari i drugih obrtnici. Najviše ih je tradicionalno živjeli u Sarajevu. Sad utvrdi koliko ima Albanaca, po nekoj našoj, da nekam procijeni, u gradu imamo 700 do 800, a u kantonu imamo 1200-1300 otprilike, onako. I to govorim na osnovu ispitivanja, da istraživanja u stvari povodom uredi, kad smo radili monografiju, jedno još par knjiga prije toga.
0: Aha. A vaše udruženje Albanaca Dardanija Tuzla upravo okuplja te ljude, koliko su oni spremni da učestvuju u vašim projektnim aktivnostima? Jedna od njih je svakako ta objavljena monografija Albanci u Tuzlanskoj regiji, mada vi imate još sličnih projekata.
1: Mi što se tiče projekata imamo po osnivanju udruženja Dardanija. Mi smo odmah na početku uradili i u stvari pripremili dvojezični kurs albanskog jezika, je nam je bio veoma uspješan. Prvi dio kursa, da ne, prvi kurs, stepen, pohađalo 18 naših učenika, da ne kažem, a drugi 20. koji su za ono znanje što su pokazali dobili certifikate. Naše djelovanje zasnovano je na samo odricanju i ljubavi prema kulturnom nasljeđu, jer kultura je potvrđuje postojanje jednog naroda, omogućava prenošenje iskustva na buduće generacije.

0: To su bili čisti, da ne kažem, politički razlozi.
1: Onda se formira od 67. godine i djeluje zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini, također sjedište u Sarajevu. Njihove aktivnosti se zaista mogu pratiti na internetu, znači da su poprilično aktivni.
0: Jeste, mi najmanje jedno tri put godišnje, da nekam četiri puta se susrećemo sa njima u vezi projekata i onda događaja. Nisam istako, mi smo u Tuzi imali par puta te goste sa Elije, ambasadore i Makedonije i Albanije. Onda kad smo imali okrugle stole povodom razvojnih projekata, mi smo imali konzula, albanskog konzula u Sarajevu, koji je došao od vrata i na vrata, po potrebi. Tako da saradnja naša, da nije, i zajednica Albanaca u Sarajevu uopšte je upitna. Mi radimo baš tako kako i treba raditi. Jer sad moram reći to da udruženje Dardanija je od uspješnijih, da neka najuspješnijih albansko udruženje koja radi i koja ima rezultate, a i koja ima realizovane projekte. Možda i to je razlog što ništa ne bude u Sarajevu da mi ne budemo pozvani. Mi smo pozvani bili i u Albaniji prvi, kad je bio prvi samit albanske dijaspore udruženja Dardanija. Lično od premijera Rame ima udruženja Dardanija poziv i zna se koji ide sve udruženja, normalno, jel?
1: Odakle potiče naziv Dardanija?
0: Naziv, baš hvala, lijepo pitanje na mjesto. Ime Dardanija potiče iz plemena Dardana, a i jedne države Dardanija, koja se pružila od Niša pa sve do mora. To su bili Dardani. To je bilo prije naše ere, to je 200 i neke godine, tako da ne pogriješim. Znači, najglavni gradovi, mislim to je jedan da se poveže, da se dokaže da je to tako. Glavni gradovi su bili Niš, što na albanskom znači broj 1, i Skoplje Skup u Makedoniji. Znači, ova dva grada su bila glavna gradovi Dardanije, najveći. A bili i ono ostali Ulpijana na Kosovu, bili i od tih gradova. Ali oni su bili glavni.
1: Predlažem jedan muzički predah, pa se vraćamo našem razgovoru u studiju.

0: Gospodine Sokoli, prema popisu stanovništva iz 2013. godine Albanci su priznati kao nacionalna manjina, ali se Ustavu Bosne i Hercegovine svrstavaju u kategoriju ostali, što im ograničava politička prava. Slažite li se i u kojem smislu su ta prava ograničena?
1: Prava Albanaca su ustavljena koji kod druge nacionalne manjina. Jer sve manjine imaju slične probleme. Sad kad govorimo o našim problemima, albanskim problemima, je osnovno trenutno da Albanci ne mogu putovati u Bosnu, pomalo Albanci s Kosova. A mi smo vezani sa Kosovom. Međutim, mi smo i na tome dosta radili. Imali smo par susreta na nivou, da ne kažem, albanske zajednice. Neki su bili ovde, a neki u Sarajevo. Ali ništa od toga nije se mijenjalo. Možete zamisliti, za jedan obični dokument treba otići u Zagreb, Titograd ili neće, da bi dobio vizu da ideš na Kosovo da to odraži. Ali hvala Bogu, Kosovari su radili lijep potez prošle godine, da ne kažem prošle, pretprošle u svoj godine, rekli da građani BiH mogu samo sličnim karta da ulaze na Kosovo. I to radio premijer Albin Kurti, što mi smo bili njemu zahvalni, neka makar odavde mogu da idu ljudi tamo da vide, da se uvjere u ono kako jest, a ne što drugi kažu. To puno znači kad svojim očima vidiš.
0: Između ostalog, vaša uloga, odnosno uloga takvih udruženja kakvo i ono koje vi predvodite i kojim predsjedavate, obilježavanje značajnih nacionalnih datuma. Jedan od njih je i Dan zastave, 28. novembar.
1: Da, Dan zastave, ne mogu kazati da je koji materni jezik, ali za Albance zastava puno znači. Zato vrijeme kad bude u Sarajevo se okupili svi Albanci iz Bosne i Hercegovine. Čak i neka rodbina koja je bliže kao što je Austrija. Što je napravljeno da ne kažem ovdje iz okruženju, znaju doći, jer to bude centralna manifestacija, obično bude u Holiday dole i bude u Holbudu, gore na Iliđe. Najviše na Iliđe, tamo ima prostora dosta. I verujte, to je jedno veliko zadovoljstvo kad vidiš na okupu toliko ljudi, 600-700. Mislim, to je ipak nešto znači.
0: To je prilika i za druženje, ali i za opuštanje, pretpostavljam, uz muziku i dobra jela.
1: Obavezno.
0: Ne znam koliko poznajete albansku kuhinju, šta nju karakteriše i odvaja, na primjer, od bosanske kuhinje, mada mislim da ima i dosta sličnosti.
1: Pa da vam kažem, tiče kuhinje, pošto sam ja podugo, mislim, došao vama, možete i za bosansku kuhinju, ali ja ću odvojiti vama i za albansku, jer ono je u krvi, jel? Albanska kuhinja ima specifične stvari. Ali od albanske kuhinje najinteresantnije za svakog gosta, ako god je došao dole na Kosovo i vidio, to je jedna vrsta pite, ja kažem, to se zove plija, koja pravi na etaže, da ne kažem, ide jedan red pa se peče, pa i obavezno moraju dva sača da budu, da bi bila pita za gosta kako treba, jel? Tako da...
0: Čime je punjena, nije punjena to su...
1: Ne, to ide samo tijesto. Tijesto ide da ne pogrešim, vrsta masla ono ovako, ima četiri, ona ima, ja sam na primjer nisam to spominio, sad moramo se vratiti malo, kad smo radili, mi znači radimo dvojezični jezik od 2012. godine, ova godina je 2014. da u jednom broju, možda čak i u prvom broju sam pisao

0: gdje trži TK koja je nas pozvala, imao smo priliku popričat malo, to je jedan dijelić, da ne kažem naše priče, da vide i čuju, znaju s kakvim problemima, šta radimo, gdje smo, kako smo. Ovo je samo malo dijelić, opet kažem. Hvala njima i pozdrav vama svima koji ste slušali nas.
1: Hvala vama na razgovoru i dolasku u emisiju Nacionalne manjine. Dakle, cijenjeni slušalci, pratili ste još jedno izdanje Nacionalnih manjina Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji, budite sa nama i idućeg utorka.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
4: Sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tura!
6: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
7: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
9: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
10: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
8: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno.

0: Sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
0: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Večeras sa vama Anela Popić.
1: Dobroveče, poštovani gledaoci. Vrijeme je za dnevnik Vijesti dana.
2: Vlada Tuzlanskog kantona traži zabranu štrajka doktora medicine i stomatologije. Dva ministarstva zadužena da pokrenu i provedu postupak mirenja. Počeo glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih zbog produženog krivičnog dijela trgovina ljudima.
3: Čitanjem optužnice, iznošenjem uvodnih riječi, počeo, dakle, otvoren glavni pretres u jednom od trenutno najkompleksnijih predmeta koji se vode pred ovim sudom.
2: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona kroz budžetska sredstva za projekte mladih u ovoj godini osiguralo 930.000 konvertibilnih maraka.
4: To je jedinstvena prilika da naši mladi poduzetnici, svi oni koji se odvaže i ohrabre da se upuste u osnivanje svog vlastitog biznisa, ima za cilj u konačnici da oni ostanu unutar jedinica lokalnih zajednica iz kojih dolaze.
2: U Tuzli je održana javna tribina BHRT između opstanka i tišine.
5: Dajemo podršku državnoj televiziji, da želimo da ona opstane i da naše kolege u budućnosti ne strepe svaki mjesec hoće li imati platu i hoće li se televizija zatvoriti.
2: Sutra će u Bosni biti umjereno oblačno vrijeme, posle podne sa slabim lokalnim pljuskovima.
1: Održana je redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je prihvatila informaciju Ministarstva zdravstva povodom organizovanog štrajka strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona uz stav da trenutno nema razloga za štrajk. Kako je saopšteno nakon sjednice vlade, navedeno je da se odredbe kolektivnog ugovora poštuju, da je ugovor na snazi od juna 2027. godine, te da je njime predviđeno da se sindikati neće pozivati na štrajk za pitanja uređena tim ugovorom. Informacija iz Ureda za informisanje vlade Tuzlanskog kantona.
6: Vlada Tuzlanskog kantona ističe da je u proteklom periodu došlo do povećanja plaća svim uposlenim u zdravstvu, a da će pitanje koeficijenata složenosti poslova biti riješeno u procesu zaključivanja novog kolektivnog ugovora ili kroz protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju koji se već nalazi u proceduri. S tim u vezi vlada je danas zadužila kantonalno pravobranilaštvo Tuzlanskog kantona i direktore javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona da svako u okviru svoje nadležnosti, bez odlaganja, podnesu zahtjev nadležnom sudu radi zabrane organiziranja i provođenja štrajka zakazanog za 18.5.2026. godine. Iako je vlada od početka pregovora strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona nudila na potpisivanje aneks kolektivnog ugovora, danas su Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak zaduženi da odmah pokrenu i provedu postupak mirenja po zahtjevu strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, na osnovu čijeg će ishoda proizaći odgovarajući aktivnosti vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je prihvatila informaciju o toku pregovora sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine na izradi sadržaja ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima osnivača nad UKC-om Tuzla. Nakon analize i usaglašavanja kompletnog nacrta ugovora, na posljednjem sastanku radnih grupa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine i Tuzlanskog kantona, konstatovano je da će razmotriti tekst nacrta ugovora koji su saglasili predsjednici radnih grupa na ovom sastanku, te u što kraćem roku finalizirati prijedlog ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima osnivača nad javnom zdravstvenom ustanovom Univerzitetski klinički centar Tuzla, koji će biti upućen vladi Federacije Bosne i Hercegovine i vladi Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Ova informacija će biti dostavljena Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Vlada je, između ostalog, usvojila i set odluka iz domena robnih rezervi. Između ostalog, donesena je odluka o izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2025-2029. Godina, te izmjene plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2026. godinu.
1: Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u postupku protiv Besima Kopića i drugih. Optužnica ih tereti za produženo krivično djelo trgovine ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.
2: Protiv ukupno 12 optuženih za krivično djelo trgovina ljudima, a u vezi s iskorištavanjem dvije maloljetnice, čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi, danas je počeo glavni pretres u jednom od najkompleksnijih predmeta koji se trenutno vode pred kantonalnim sudom Tuzla.
3: A vezano za slučaj iskorištavanja dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije tokom 2024. i 2025. godine, među optuženima je 7 policijskih službenika MUP-a Tuzlanskog kantona. Od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci.
2: Podsjećamo, krajem januara je kantonalni sud u Tuzli potvrdio optužnicu tužilaštva Tuzlanskog kantona u krivičnom predmetu protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića. Prema navodima tužilaštva, dio novca od seksualnih usluga na koje su djevojčice bile prisiljene s drugim osobama uzimao je prvosumnjičeni Besim Kopić. No, istraga nije na tome stala, te su kraje marta uhapšene još 4 osobe, među kojima su 3 policajca.
4: Od toga 5 osoba je optuženo da su vrbovali, navodili, prevozili, sakrivali ove djevojčice, predavali drugim licima, dakle u svrhu iskorištavanja seksualnom prostitucijom, i ovi 7 osoba, dakle, koji su seksualno iskorištavali ove djevojčice, zato im plaćali, a da su bili svjesni, dakle, da se radi o žrtvama trgovine ljudima i da se radi o osobama koji nisu navršile 18 godina života, odnosno da su još uvijek maloljetne.
2: Tada je tužilaštvo Tuzlanskog kantona protiv 4 osobe uhapšene u martu na potvrđivanje i određivanje mjere pritvora stavilo prijedlog Općinskom sudu u Kalesi. Nakon što je ovaj sud donio neophodne odluke, optužnica je spojena u jedan predmet, a postupak se vodi pred kantonalnim sudom Tuzla.
3: Od ovih 12 optuženih nisu svi, sve vezano za isto krivično djelo, ali nisu sve iste kvalifikacije. Na primjer, 4 optužena koji su obuhvaćeni ovom drugom optužnicom koja je potvrđena na Općinskom sudu u Kalesiji su optužena isto za trgovinu ljudima, ali član 210a stav 6, dakle, korisnici usluga žrtava trgovine ljudima, dok su u tom slučaju kazne zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.
2: Danas je saopšteno i da će zbog zaštite interesa maloljetnih osoba u ovom krivičnom postupku tokom cijelog glavnog pretresa javnost biti isključena. Za krivična djela koja se optuženima stavljaju na teret, predviđene su kazne zatvora u trajanju od najmanje 10 godina. Podsjećamo, riječ je o dvije djevojčice čiji je razvoj otežan teškim porodičnim prilikama i koje su bile smještene u socijalnim ustanovama na području Tuzle, kao i u prihvatilištu Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.
1: Strategija za mlade je mapa puta koja pokazuje kako mladima otvoriti više prilika za obrazovanje, zapošljavanje i aktivno učešće u društvu. Zbog toga Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona vrši istraživanje s ciljem analize i izrade nove strategije za mlade za period 2026-2034. godina. Kroz istraživanje će biti prepoznate potrebe i problemi mladih, a provodi se anketiranjem osoba starosti od 15 do 30 godina s područja Tuzlanskog kantona.
2: Kada se govori o budućnosti jednog društva, zapravo se govori o mladima. Ministarstvo za

0: Kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona kroz budžetska sredstva za projekte mladih u tekućoj godini obezbijedilo je 930.000 konvertibilnih maraka. Upravo zato i strategija za mlade predstavlja važan korak ka stvaranju uslova u kojima će mladi ostati, raditi i graditi svoju budućnost u Tuzlanskom kantonu.
1: Sama strategija za mlade, ona će se bazirati šta je to potrebno našim mladima i vlada će u skladu sa tima, pogotovo i posebno resorno ministarstvo, imati dalje planove i aktivnosti, jer svi programski sadržaj i programske aktivnosti koje mi realiziramo u toku tekuće godine moraju proizilaziti iz strategije za mlade koja evo će biti usvojena.
2: Upravo kroz anketu vidimo kakvo nam je trenutno stanje. Upravo to je odraz društva. Da vidimo šta je potrebno mladima i upravo ta zastupljenost, da nije samo centralni gradovi, na primjer poput Tuzle, Živinica, nego da su tu i Teočak i Čelić i neka manja lokalna mjesta i zajednice, tako da imamo tu cijelu kompletnu sliku tih odnosa i potreba mladih.
0: Mladi u Tuzlanskom kantonu sada imaju priliku, ali i odgovornost, da kroz izradu strategije pokrenu, preuzmu inicijativu i aktivno učestvuju u stvaranju društva u kojem žele živjeti, jer prilike za mlade ne smiju imati geografiju. Jednake šanse trebaju postojati kako u velikim gradovima, tako i u manjim lokalnim zajednicama.
2: Potrebno je tu na neku veću razinu podići, jednostavno da se mladi osposobe, da nema razlike između Teočaka i Tuzle kada je u pitanju mlada osoba. Postoji doza tog nezainteresovanosti i pasivnosti. Tako da upravo treba i animirati mlade da se pokrenu na akciju, da jednostavno pokrenu se za svoj glas, za svoju potrebu, za jednostavno za bolje sutra.
0: U vremenu kada sve više mladih razmišlja o odlasku, svaka inicijativa koja im pruža perspektivu i podršku ima poseban značaj. Na osnovu ankete koju je resorno ministarstvo pokrenulo, sakupit će se podaci o tome na šta treba staviti fokus kada su mladi u pitanju.
1: Onda krećemo u statističku implementaciju rezultata, odnosno analizu tih svih rezultata dobijene ankete koja će u narednih 15 dana biti prikupljena od strane naših mladih. Mi ćemo taj link proslijediti svim našim ustanovama kulture, svim našim nevladnim organizacijama, neprofitnim organizacijama, svim našim partnerima, jedinicama lokalne samouprave, vijećima mladih iz koji dolaze i proizilaze iz jedinica lokalne samouprave, kako bi imali evo što veći uzorak mladih.
0: Kroz historiju su upravo mladi često bili pokretači velikih društvenih promjena. Njihova energija, hrabrost i spremnost da postave pitanja i traže promjene nerijetko su oblikovali i političke sisteme. Upravo zato je važno da mladi danas aktivno učestvuju u procesima koji se tiču njihove budućnosti, poput izrade strategije za mlade. Popunjavanjem upitnika imaju priliku iznijeti svoje stavove, potrebe i prijedloge, jer budućnost ne pripada onima koji čekaju, nego onima koji djeluju.
3: U pripremama za sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je zakazana za sutra, danas je zasjedala Skupštinska komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Usvojen je izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2025. godini. U prošloj godini je za ovu namjenu bilo predviđeno oko 16,5 miliona konvertibilnih maraka. Utrošeno je oko 14,5 miliona.
4: Prihvatili smo izvještaj i mogu konstatovati da su planirana sredstva u 2025. godini bila dostatna. Znači, mi planirano bilo 15 miliona i vlada kantona je rebalansa budžeta još 1,5 miliona novčanih sredstava još dodijelila. Međutim, ima neutrošenih oko 2 miliona tih sredstava iz razloga što se nisu mogli provesti. Bili smo u izvještaju o protivgradnoj zaštiti u opštinama Čelić, Sapna, Kalesija i gradu Živinice. Naravno, uočeno je niz propusta u poljoprivrednim proizvođačima. Iz izveštaja samo smo mogli zaključiti da su pojedini proizvođači, kako da kažem, malo neki pojedini manipulisali sa ovim podsticajima, gdje su uočeni nedostaci prijavljiva na jednom mjestu, oni radili na drugom mjestu i tako da i zato je tu ostalo ti dodatnih oko 2 miliona koje je neutrošeno u prošle godine.
3: Posmrtni ostaci jedne žrtve proteklog rata identifikovani su u komemorativnom centru u Tuzli. Radi se o žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je nestala u ljeto 1995. godine na području Kamenice. Identitet žrtve najprije je utvrđen DNK metodom, nakon čega je porodica pristupila i zvaničnoj identifikaciji. Potvrđen je identitet Ahmeta Memića, rođenog 1925.

0: 1929. godine u Zvorniku. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u 2006. godine iz sekundarne masovne grobnice na lokalitetu Kamenica Čačari na području općine Zvornik. Saopćeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. A 19. maja 1992. godine hrabri dobrovoljci i branioci u Banovićima su pružili prvi organizovani otpor agresoru, braneći svoje domove, porodice i općinu, od tada daleko nadmoćnijeg neprijatelja. 34 godine kasnije u Banovićima su se prisjetili prvih dana rata i odali počast šehidima i poginulim borcima. Nosilac aktivnosti obilježavanja ovog značajnog datuma bilo je udruženje dobitnika najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Banovići.
1: Banovići su i ove godine dostojanstveno obilježili 19. maj, datum koji se smatra početkom organizovane odbrane općine od agresije u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Upravo od tog dana prije 34 godine Banovići su bili izloženi prvom artiljerijskom napadu sa kote Vijenac, čime je započelo jedno od najtežih razdoblja u novijoj historiji općine Banovići i Bosne i Hercegovine.
2: To je dan kada se, što kaže, lomilo da li će opstati ova opština, jer da nije bilo ljudi i malte nego lorki toga dana da stanu u odbranu napada sa Vijenca na Treštenicu, ko zna šta bi bilo sa opštinom Banovića, naravno i sa ovog dijela Bosne i Hercegovine.
3: Stanovništvo, odnosno narod opštine Banovići je stao na odbranu, da odbrani grad, da odbrani svoje domove, da odbrani svoje ime, dom i porodicu. Mi smo u tome toga dana uspjeli i na teritoriji opštine Banovići je dobio rat sasvim drugu konotaciju, drugi oblik. Nije teritorija naša tad toga dana zauzeta, nismo doživjeli da nas protjeraju, tako da smo mi ostali u svom gradu, svoji na svom.
1: Obilježavanje ovog značajnog datuma bila je prilika da se još jednom oda počast svim braniocima i evociraju uspomene na teške ratne dane. Tim povodom organizovan je i prijem za predstavnike braniteljskih udruženja koji su upriličili predsjedavajući općinskog vijeća i načelnik općine.
4: Mi moramo da se sjećamo ovih datuma, moramo zbog generacija koje dolaze da znaju da je jednog dana 19. maja, kišnog 19. maja, krenuo neko da ih istjera iz njih ovih domova, da preuzme ovu opštinu, iako nije imao nikakve potrebe za tim. Htio je da napravi nasilje, međutim, evo da kažemo, borci, hrabri ti borci, odgovorno su stali na bedem i da su uspjeli da nama naprave mogućnost da mi gradimo opštinu.
1: 19. maj ostaće upisan kao jedan od najznačajnijih datuma iz proteklog rata, simbol hrabrosti, otpora i odlučnosti građana da odbrane svoju općinu. Datum je to kada je pala i prva žrtva rata Ćamil Šarić. Sjećanje na te događaje i danas živi kao trajni podsjetnik na cijenu slobode i važnosti mira.
0: Dan policije Tuzlanskog kantona će centralnom manifestacijom 22. maja biti obilježen u Lukavcu. Koliko je danas izazovno nositi policijsku značku? Da li policija uspjeva odgovoriti na sve sigurnosne izazove savremenog društva? I kakvu poruku građanima šalje Dan policije Tuzlanskog kantona? O tome govorimo u večerašnjem izdanju emisije Aktuelno.
5: U vremenu kada sigurnost postaje jedan od najvećih izazova savremenog društva, policijski posao sa sobom nosi više odgovornosti nego ikada ranije. Ko danas čuva mir i sigurnost građana i koliko je teško odgovoriti na sve izazove koji dolaze sa uniformom? Povodom Dana policije Tuzlanskog kantona, koji će 22. maja centralnom manifestacijom biti obilježen u Lukavcu, razgovaramo o iskustvu, odgovornosti i novim generacijama policijskih službenika i budućnosti sigurnosnog sistema. Gosti emisije Aktuelno su ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedžad Bristrić i načelnik sektora uniformisane policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Mirza Morselović. Donosimo i priču o jedinici za specijalnu podršku, kako izgleda njihov svakodnevni rad, koliko odricanja zahtjeva ovaj posao i zašto su povjerenje i timski duh ključ svake uspješne akcije.
6: Smatram da je povjerenje temelj jedinice. Znači svaki naš službenik kada pogleda nazad na svoj tim treba da doživi taj tim kao jednu cjelinu koja je disciplinovana, koja postupa po procedurima i zakonima i koja je vrhunski vježbana.
5: Budite uz Aktuelno i ovog utorka od 20 sati.

0: BHRT između opstanka i tišine naziv je tribine koju je organizovala Savremena umjetnička škola iz Tuzle u saradnji sa Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona. Učenici, studenti, ali i novinari danas su govorili o značaju javnog RTV servisa, ali i posljedicama koje bi mogle nastati ukoliko dođe do gašenja ovog državnog medija.
1: Između opstanka i tišine danas se nalazi BHRT. Probleme s kojima je suočena ova medijska kuća, značaj javnog RTV servisa, principe javnog informisanja, kao i posljedice slabljenja ili gašenja državnog javnog emitera za Bosnu i Hercegovinu, analizirali su učenici Savremene umjetničke škole u Tuzli na javnoj tribini.
2: Ideja za tu tribinu je proizašla zapravo istoga zato što je BHRT jedan od najstarijih državnih javnih servisa u regionu, star preko 80 godina, i za mene BHRT znači ne samo javni servis, nego prilika da se informišemo.
3: Kada smo obrađivali temu o mogućem gašenju BHRT-a, shvatili smo koliko je BHRT zapravo značajan za informisanje građana, kulturu i obrazovni program, ali sa kojim se problemima, nažalost, suočava. Moguće gašenje BHRT-a bilo bi opasno, jer bi Bosna i Hercegovina mogla ostati bez javnog servisa i time postati jedina država u Evropi bez RTV servisa.
1: U Savremenoj umjetničkoj školi svjesni važnosti ovog problema kroz predmet medijska kultura i pismenost i javnu tribinu nastoju ukazati na potrebu sistemskog i odgovornog odnosa prema institucijama od javnog značaja.
4: Imajući u vidu povezanost teorije i prakse, učenici su iznalazili i tražili temu u medijima koja je aktuelna da može poslužiti njima za njihov rad i dalje djelovanje. Brzo su došli na ideju da treba reagovati, biti glasniji i konkretno djelovati vezano za aktivnosti koje se dešavaju u našoj zemlji, a to je BHRT, odnosno državni radiotelevizijski servis i situacija u kojoj se nalaze.
1: Predstavnici državnog RTV servisa na javnoj tribini bili su obradovani činjenicom da se o ovom problemu razgovara i u školama.
5: Posebno mi je bilo drago kada sam dobila ovaj poziv da sudjelujem na jednoj ovakvoj javnoj tribini gdje se govori o mojoj medijskoj kući u kojoj radim i evo za čiju se opstojnost danas borimo u cijeloj državi. Dođe li zaista do gašenja i usudi li se neko i pokušati pomisliti ugasiti BHRT, onda se trebamo pitati zapravo šta je sa opstojnošću uopće naše države Bosne i Hercegovine. Ja bih rekla također da ne samo što se radi o mojoj medijskoj kući, ali kroz moje iskustvo rada, jer sam stalno na terenu, gotovo svaki dan izvještavam s terena, znam koliko BHRT znači ljudima, zato što smo u svakom kutku Bosne i Hercegovine i znam da je BHRT jedna svjetla zapravo točka u ovom medijskom sivilu u kakvom smo danas okruženi u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: BHRT od samog početka ima podršku i Društva novinara Bosne i Hercegovine.
6: Dajemo podršku državnoj televiziji, da želimo da ona opstane i da naše kolege u budućnosti ne strepe svaki mjesec hoće li imati platu i hoće li se televizija zatvoriti. Opstanak BHRT-a ne smije biti upitan, nažalost, jest. Vidimo da dugo traje rješavanje tog problema, ali ne vidimo da je riješen. Mislim da zajedno svi i mlađe generacije i oni koji odlučuju i stari, svi moramo doprinijeti da se ova priča razviju u pravom smjeru i da konačno se riješi taj status BHRT-a.
1: Javni državni RTV servis BHRT simbol je Bosne i Hercegovine. Učesnici javne tribine nadaju se da će i nadležni shvatiti važnost i ulogu javnih servisa te pronaći način da riješe nagomilane probleme, jer ostaje bojazan da bi gašenjem BHRT-a bio otvoren put i za gašenje države Bosne i Hercegovine.
0: Vrijeme je i za sportske aktuelnosti. U studiju je kolega Almir Hurić. Almire, šta je u fokusu sport dnevnika večeras?
7: Pa treba svakako istaći da su danas iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine stigle optimistične vijesti kada je u pitanju povreda Harsa Tabakovića. Rečeno je da nije u pitanju ozbiljnija povreda, odnosno da bi mogao naš napadač biti spreman možda za drugu ili treću utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu.
0: Hvala, Almire.
7: Molim.
0: Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Nakon sportskih minuta pogledajte i vremensku prognozu. Hvala za pažnju i ugodno večer.

U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 19 do 24 stepena. U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima, više oblačnosti na sjeveru Hercegovine, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnje temperature od 6 do 11, a najviše dnevne od 19 do 26 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: dok većina građana mirno spava, neko dežura. Kada gradovi utihnu, neko ostaje budan. Uniforma nije samo znak autoriteta. Ona je simbol odgovornosti žrtve i svakodnevne borbe da sigurnost nikada ne postane privilegija, nego pravo svakog čovjeka. Dan policije Tuzlanskog kantona, koji će centralnom manifestacijom 22. maja biti obilježen u Lukavcu, još jedan je povod za razgovor o ljudima koji stoje između reda i haosa, o novim generacijama koje tek oblače uniformu, ali i o iskustvu onih koji decenijama čuvaju mir i sigurnost građana. Koliko je danas izazovno nositi policijsku značku? Da li policija uspjeva odgovoriti na sve sigurnosne izazove savremenog društva? I kakvu poruku građanima šalje dan policije Tuzlanskog kantona? O tome govorimo u večerašnjoj emisiji. Naši gosti su Nedžad Bristić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Ministre, dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče, hvala vam.
0: I Mirza Morselović, načelnik sektora uniformisane policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Dobro i vama večer i dobrodošli.
2: Dobroveče, hvala vam.
0: Ministre, u posljednjih nekoliko mjeseci Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona je kadrovski ojačana. Koliko je novih policajaca primljeno u ovom periodu i da li je to dovoljno da se nadomesti kadar koji odlazi u penziju?
3: Krajem prošle godine Uprava policije je imala prijem 99 policijskih službenika, to je svi su oni i nakon martu, 10. marta imali smo promociju 128 policijskih službenika. Oni su obuhvatali jednu konkursnu proceduru koja je obavljena početkom 2015. godine. Razdvojene su iz razloga popunjenosti Federalne uprave i policije, akademije koja se nalazi na Federalnoj upravi policije, izašli su nam u susret, tako da smo u dva dijela poslali dvije grupe policije, tad trenutno kadeta, evo danas policijskih službenika, i u tom momentu njihove promocije i njihove već sutra, posle promocije, već sutra su izašli na teren i otišli u svoje lokalne zajednice, to jest u policijske stanice uprave širom naše kantona. Smanjio je se broj tog deficita trenutno kadrova u upravi policije i evo primjetno je da je od samog početka ove godine na ulicama naše kantona i naših gradova i opština povećan broj policijskih službenika koji su čine bolju popunjenost uprave policije i ministarstva unutrašnjih poslova i odmah je lakše našim oficirima na terenu i oficirima u stanicama i upravama sa realizacijom svojih svakodnevnih obaveza. Tako da sa tom konkursnom procedurom ukupno smo imali 227 policijskih službenika. Prije toga, prije te promocije imali smo promociju 20 mlađih inspektora koji su zajedno u toj konkursnoj proceduru. Oni su raspoređeni isto u svoje odjeljenja i svoje jedince. Tako da je na taj način prevaziđen ovaj ključan problem deficita policijskih službenika. Mada i nakon tog prijema, evo prošlo je već par mjeseci, mi svakodnevno srećujemo sa velikim brojem policijskih službenika koji nam odlaze u penziju, tako da je stanje trenutno stabilno i zadovoljava sve potrebe uprave policije u izvršavanju njihovih zadataka.
0: Evo, gospodine Morselović, ministar je kazao da su novi policajci raspoređeni širom Tuzlanskog kantona, odnosno policijske stanice i uprave širom kantona. Koliko će dolazak novih policajaca operativno rasteretiti postojeći kadar na terenu, odnosno u kojoj mjeri je već i rasteretio?
2: Što se tiče dolazka novih policijskih službenika u organizacijnu strukturu uprave policije, njihov dolazak je poprilično rasteretio postojeće starije kadrove. Pogotovo oni su sad integrisani u naš sistem i obavljaju odmah poslove. Najveći teret je bio

0: opterećenja, znači policajaca na terenu. Svi ti mladi kadrovi trenutno su, znači, raspoređeni širom našeg kantona kroz policijske uprave gdje uveliko obavljaju te kvalitetno policijske poslove. S druge strane, rasterećenje se osjeti u administrativnom smislu kad je u pitanju organizacija samog posla, rad po smjenama, znači smanjen je broj rada prekovremeni sati i tako dalje. Njihov dolazak je evidentno primjetan, to nam svakodnevno građani naglašavaju da se osjeti prisustvo policije na terenu više nego u ranijem periodu. Znači, ovaj nedostatak kadrova koji se dešava u proteklo vrijeme radi toga što su ljudi stekli uslove za odlazak u penziju, mi nastojimo nadomjestiti i to ćemo raditi u kontinuitetu. Naš je cilj da kroz njihovo što veće angažovanje, to su mlade snage, pune energije, da naši građani steknu što veće povjerenje u policiju i da se osjećaju sigurniji. Ja bih ovdje naglasio, nama nije puno toliko primarno kvantitet, nego ćemo raditi na kvalitetu pružanja policijskih usluga, a sve s istim ciljem, našim osnovnim ciljem, povećanja stepena sigurnosti svih građana u području našeg kantona.
1: Ministre, evo, prilikom prijema, odnosno promocije kadeta u martu ove godine, kazali ste da vlada Tuzlanskog kantona ostaje opredjeljena na kadrovskom jačanju. Najavljen je i novi konkurs za prijem policijskih službenika. U kojoj fazi je ta procedura i koliko će ovo policijskih službenika biti primljeno u ovoj novoj konkursnoj proceduri?
2: Mi smo krajem prošle godine imali jednu konkursnu proceduru koja je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije Tuzlanskog kantona raspisala za 180 policijskih službenika i 20 mlađih inspektora. Ta konkursna procedura je još u toku. Trenutno smo završili sve radnje vezano za mlađe inspektore. A što se tiče policajaca, kadeta, oni su krenuli na ljekarski pregled. Ta konkursna procedura traje prilično dugo zbog svojih zakonskih ograničenja. Svaki korak u realizaciji konkursne procedure ima određene rokove žalbe, tako da se ti konkursni postupci prilično dugo odvijaju. Međutim, uz ažurnost uprave policije njihovih kadrova i radi se punim kapacitetom i evo već su nam ovi policijski službenici, mislim da ih je već pola obavilo ljekarske preglede, poslije toga idu provjere i poslije okončanja samoj konkursne procedure se ostvari pravo da apliciramo prema Akademiji federalne uprave da bi naši kadeti išli gore na obuku. Tako da mi u narednom periodu već evo planiramo sljedeći još jedan veći konkurs u narednih par mjeseci. Moramo prije toga da riješimo neka zakonska rješenja unutar uprave policije da bi ostvarili prostor i da bi ostvarili zakonsku regulativu da bi mogli raspisati na određen broj. Poslije toga mislim da bi nam sa okončanjem ovog i još narednog konkursa mislim da bi uprava policije došla na neki zadovoljavajući nivo sa kadrovskom popunjenosti i ovo su otprilike ta dva veća konkursa koja su u proceduri i ovaj koji planiramo do sada.
1: Kada smo kod ovih novih policijskih službenika, koliko je važno iskustvo starijih policijskih službenika u procesu uvođenja novih kadrova u operativni rad? Evo, znamo da oni prođu tu jednu vrstu odbuke na Policijskoj akademiji u Sarajevu.
0: Pa naravno, novi policijski službenici prolaze tu osnovnu obuku na Policijskoj akademiji. Teoretski dio. Puno je važnija praksa, odnosno iskustvo u postupanju policijskih službenika na terenu. I mi nastojimo napraviti jednu simbiozu spajajući te mlade kolege, znači puno energije sa tim starijim iskusnim policajcima. Nisu dovoljne samo edukacije i teorija, znači potrebno su iskustva iz prakse, potrebno je kako se procedure provode na terenu, način postupanja, komunikacije s građanima, donošenja odluka kvalitetnih i odgovornih u datom momentu. I mi smatramo da je spoj tih mladih policijskih službenika sa starijim kolegama koji posjeduju dobar dio iskustva, dobitna kombinacija za naš i na tome temeljimo i nastavit ćemo graditi naš policijski sistem u budućnosti.
1: Ministre, Ministarstvo unutrašnjih poslova

0: Kao ministarstvo nadležno je da obezbijedi materijalnu, tehničku i kadrovsku, da zadovolji materijalne, tehničke i kadrovske potrebe uprave policije. Koliko je važno kontinuirano podmlađivanje policijskog kadra za stabilnost sigurnosnog sistema Tuzlanskog kantona?
1: Da, evo, od samog početka emisije vodimo se o kadrovskim problemima uprave policije. Svakako je problem kad nama u jednoj lokalnoj zajednici fali recimo trenutno 1/3 policijskih službenika i oficiri i komandiri u datim momentima prave neke nemoguće poteze da bi sačuvali sigurnost i bezbjednost građana Tuzlanskog kantona. Tako da što se tiče vlade Tuzlanskog kantona i ulaganja u kadroviranje i u raspisivanje svih ostalih konkursnih procedura, vlada kantona kontinuirano predviđa i obezbjeđuje sredstva sva dovoljna za realizaciju i što brže školovanje ovih naših kadeta i na policijskoj akademiji. Tako da smatramo da je veoma bitno i kontinuitet ovih prijema do ostvarivanja onoga zadnjeg cilja, to jest da imamo dovoljno policijskih službenika u svim lokalnim zajednicama da obezbjeđuju i stvaraju sigurniji ambijent za građane Tuzlanskog kantona, svakako i građane Bosne i Hercegovine.
0: Kako biste evo ocijenili saradnju sa Policijskom akademijom u Sarajevu?
1: Mi imamo izuzetno dobru saradnju sa Policijskom federalnom upravom policije, Policijskom akademijom. Mi imamo svakodnevnu komunikaciju i određene sastanke, tako da već ponuđeno nam je sa završetkom konkursne procedure sa samom, znači zakon je definisan tako sa okončanjem konkursne procedure mi stičemo uslove da bi naši kadeti otišli na policijsku akademiju. Nama se otvorila gore vrata i povećuje se broj kapacitet akademije, tako da smatramo da bi mi s ovom okončanjem ovog konkursne procedure brzo išli na obuku s ovim novim kadetima koji evo već pripremamo za akademiju.
0: Gospodine Morštelović, pomenuli ste taj operativni rad na terenu i spajanje novih policijskih službenika sa iskusnim kolegama. Da li će novi policijski službenici, nakon evo što su raspoređeni u svoje matične, sada već matične policijske stanice i policijske uprave, hoće li evo prolaziti dodatne specijalističke obuke? Evo, mi smo i boravili prilikom jedne te obuke u Lukavcu.
2: Naravno. Novi policijski službenici, oni su trenutno obavljaju policijske poslove u punom kapacitetu, ali istovremeno se nalaze na probnom radu koji traje 12 mjeseci. I za trajanje tog probnog rada njima su određeni rukovodioci, mentori koji su u obavezi da u kontinuitetu prate njihov rad i angažovanje na policijskim poslovima. Osim toga, ja bih istakao da mi u okviru uprave policije imamo odsjek za edukaciju, pošto su to vrste poslova gdje je potrebna kontinuirana edukacija i taj odsjek, znači, tokom cijele godine u skladu sa različitim potrebama i tematskim cjelinama vrši edukaciju svih službenika. Posebna pažnja se polaže ovim novim mladim policijskim službenicima. Znači, oni će prolaziti kroz različite vrste specijalističkih edukacija. Kada govorimo o sigurnosti saobraćaja, na primjer, javnog reda i mira ili nasilja u porodici, tako dalje. I sve one obuke koje budu neophodne i koje se, znači, u procesu njihovog rada budu pokazivale kao neophodni. Osim ti, znači, teorijskog dijela, oni prolaze i određenu vrstu praktičnih obuka sa pripadnicima jedinice policije za specijalnu podršku i drugim iskusnim kolegama gdje im se pobliže pojašnjavaju načini i uslovi primjenje policijskih ovlaštenja i tako dalje. Znači, tu mi uvijek i u svakom momentu vodimo brigu i pažnju o tome da naši policijski službenici baš prilikom stupanja na službu dobiju što bolji stepen educiranosti kako bi policijske poslove mogli obavljati samostalno, odgovorno i profesionalno.
0: Evo, mi građani već primjećujemo povećano prisustvo policije na ulicama širom Tuzlanskog kantona. Da li je dolazak novih policajaca već i dao konkretne rezultate?
2: Naravno, dolazak novih policajaca radi sa mladim ljudima, punim energije, znači osjetno je njihovo prisustvo na terenu po svim gradovima i to nam je bio jedan od ciljeva.

0: da pojačavamo, znači, prisustvo policije kako bi se naši građani osjećali sigurnije. I to možemo svjedočiti širom naših gradova, pogotovo u tim urbanim sredinama, da su policajci prisutni na terenu, pogotovo ti mladi, i mi nastojimo u skladu sa trenutno raspoloživim kapacitetima da što više naši policijski službenici budu na terenu. Cilj nam je da se građani osjećaju sigurnije i da primaknemo policiju, jer mi, naš osnovni cilj jeste zaštita građana i svi ti vrijednosti koje su propisane.
1: Ministre, osim ovog kadrovskog jačanja ne možemo ne pomenuti i materijalno-tehničko. Šta su prioriteti u ovoj godini kada je u pitanju ulaganje u materijalno-tehničko opremanje uprave policije?
2: Mi smo prošle godine imali dva velika projekta prilikom ulaganja, to je 9 miliona konvertibilnih maraka za uniforme, evo, koje vidimo danas na našim policijskim službenicima. U 2026. godini je predviđeno 7 miliona i 640 hiljada konvertibilnih maraka za nabavku jednog dijela bespilotnih letjelica oružja, s tim da za 2 miliona čekamo tendersku dokumentaciju, ulazimo u nabavku isto nekih pomoćnih sredstava za specijalnu jedinicu. Prije svega, mi smo, ova vlada u protekle 4 godine je dala veliki zamah u nabavci što se tiče materijalno-tehničkih sredstava, oružja. Imali smo nabavku transportnih vozila i kroz ove postupke i procese mislim da je danas, što se tiče materijalno-tehničkih sredstava, uprava policije skromno, ali solidno opremljena. Vidimo da imali smo određen broj nabavki motornih vozila za specijalnu jedinicu, evo, svakodnevno imamo ulaganja za njihova sredstva za rad. Zbog sigurnosti samih policijskih službenika, isto tako, sva ulaganja idu u smjeru sigurnosti sigurnih građana na ovom našem malom kantonu. Tako da vlada Tuzlanskog kantona, evo, bez mjere ikakve računa uz skupštinsku većinu, imamo otvoren put za nabavku svih daljih materijalno-tehničkih sredstava. Evo, u ovom nekom narednom periodu, osim materijalno-tehničkih sredstava, stekli su se neki uslovi i za rešavanje stambenih objekata vezano za određene policijske stanice, tako da imamo plan u ovoj godini i u narednom periodu da svim lokalnim zajednicama i svim jedinicama obezbijedimo adekvatan prostor za rad i sigurnije okruženje.
1: Kada smo već kod prostora, položen je kamen temeljac za zgradu policijske uprave u Živinicama. Da li postoje planovi za dodatna ulaganja u policijske stanice i poboljšanje uslova rada policijskih službenika širom Tuzlanskog kantona? Evo, vi ste pomenuli da postoje, gdje konkretno?
2: Da, evo, prije 10 dana imali smo polaganje kamen temeljca u Živinicama, policijsku stanice koja će stvoriti neku novu sliku i neki novi možda urnek za u buduće izgradnje tih policijskih objekata. Isto, evo, moram onako reći, nažalost, ta procedura od same ideje do projektovanja traje prilično dugo, to je 3 godine. Međutim, vlada kantona obezbijedila sredstva i prošlo je se kroz sve faze od izrade projekta, nabavke, svih ostalih dozvola. Evo, imali smo neki dan polaganje kamena temeljca. Mi u ovom momentu imamo onako gorući problem sa našom specijalnom jedinicom, njihovom boravku u kampusu. Imamo policijsku stanicu Zapad i policijsku stanicu Istok koje nisu adekvatno smještene u one prostore koje bi zahtijevale rad policijskih službenika. Imamo jednu zgradu u Gračanci koja je onako stara i mislim da će u narednom periodu vlada kantona zajedno sa upravom i ministarstvom iznaći neka sredstva i rješenja da bi se obezbijedili uslovi i sredstva za izgradnju nove zgrade ili rekonstrukcije trenutno stare. Što se tiče ovih, imamo sad neki gorući problem, gore se radi kampus i gore

0: Gore nam je smještena specijalna jedinica. Mislim da takva jedna respektabilna jedinica nije baš nije lijepo da budu smješteni u takvim objektima. Evo, iznalazi se neko rješenje i mi vjerujemo da ćemo ove godine uz pomoć vlade kantona iznaći određena sredstva i da ćemo dati fokus u rješavanju njihovih problema. Sve ostale policijske stanice uprave su od Kladnja, tamo Banovića, Lukavca, Čelića, Gradašca imaju sapne, kalesije, da nekog ne izostavim, imaju fine uslove za rad. Tako da evo, ovo nam je fokus, znači tu specijalna jedinica i imamo policijsku stanicu Istok, policijsku stanicu Zapad i imamo nešto dole oko zgrade, policijske zgrade u Lukavcu gdje imamo nekih ovako radova, ali evo vjerujem da ćemo i to brzo riješiti.
1: Nešto kasnije ćemo govoriti svakako i o radu jedinice za specijalnu podršku. Gospodine Murseloviću, koji su trenutno najveći sigurnosni izazovi na području Tuzlanskog kantona iz ugla uprave policije?
2: Kada govorimo o sigurnosnoj situaciji na području našeg kantona, možemo reći da je ona poprilično zadovoljavajuća. Ali kao i svaka sredina, i mi se susrećujemo s određenim sigurnosnim izazovima koje uprava policije nastoji kontinuitetu rješavati preuzimanjem određenih službenih mjera i radnji. Kao jedan od najvećih sigurnosnih izazova trenutno predstavlja zloupotreba opojnih droga i organizovane kriminalne grupe u vezi sa narkoticima. Tokom 2025. s tim u vezi, znači, policijski službenici uprave policije su u kontinuitetu nemalo preduzmali niz operativnih akcija, racija, pretresa i tako dalje na području, znači, kompletnog kantona, širom svih naših gradova, Tuzla, Gradača, Skalesija, Živinice, Lukavac i tako dalje, prilikom čega su, znači, uvijek pronalazili određene količine narkotičkih sredstava, patrenog oružja, municije i drugih predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelima. To je jedan od najvećih sigurnosnih izazova trenutno na našem kantonu. I u ovom periodu, u 2026. dosadašnjem periodu, znači, preduzimaju se u kontinuitetu te aktivnosti i zaista policijski službenici uprave policije provodeći te aktivnosti su pronašli i oduzeli značajnu količinu opojne droge i zadokumentovali dosta tih krivičnih djela. Kao jedan od sigurnosnih izazova uvijek se može istaći i saobraćaj. Tu prije svega mislimo na vozače nesavjesne, bahatu vožnju, vožnja neprilagođenom brzinom, vožnja pod dejstvom alkohola. Te pokazatelje mi najčešće vidimo kroz našu opće poznatu zavedenu akciju Lijevak, znači gdje je puno učesnika u saobraćaju vozača pod dejstvom alkohola, kao i činjenja drugih prekršaja. S tim u vezi mi zbog tih pokazatelja, znači pogotovo u ljetnom periodu i za dane vikenda u kontinuitetu zavodimo te akcije pojačane kontrole u saobraćaju, a sve s ciljem podizanja stepena sigurnosti na našem kantonu.
1: Izveštaj o stanju sigurnosti u 2025. gospodine Mrseloviću ukazao je na povećanje nasilja u porodici, nasilničkog ponašanja i krivičnih djela povezanih sa drogom, to ste i sami kazali. Kako uprava policije odgovara na ove negativne trendove?
2: Evo ovako, znači, tačna je ta činjenica da je u informaciju o stanju sigurnosti za 2025. godinu evidentirano više krivičnih djela nasilja u porodici, odnosno i više krivičnih djela iz domena zloupotrebe opojnih droga. Ja bih to na jedan način pojasnio. Možemo mi to posmatrati iz drugog ugla. Možemo posmatrati sve smo konkretno kad se tiče nasilja u porodici. Da imamo veći broj prijava i ohrabrije činjenica da se žrtve da su žrtve sve više javljaju i prijavljuju nasilnike. Što znači da u tom dijelu činjenica jeste da smo mi imali 78 više zadokumentovanih krivičnih djela u toku 2025. godine, ali policija tu nastaju za svaku situaciju, pogotovo kad su u pitanju te vrste prijave, postupiti promptno, blagovremeno i preduzeti sve ono što je u skladu sa zakonom o zaštiti nasilja.

o porodici prema ženama, izričujući mjere hitnog karaktera, odnosno podnošeći mjere sudu. Znači, mi takvu vrstu događaja smatramo prioritetnim i preduzimaju se sve odmah neophodne službene mjere i radnje. Ovaj dio što se tiče povećanja krivičnih djela oko zloupotrebe opojnih droga, ja bih tu objasnio na način da se radi o proaktivnom djelovanju policijskih službi.

0: postigli bolje i veće rezultate. Znači, ta pojava nam je prisutna na kantonu kao jedan najveći problema i u tom smislu imamo i u tom dijelu, znači, za 68 dijela više u odnosu na isti period 2024. I ja bi njega tako posmatrao, znači, kao rezultat proaktivnog djelovanja policijskih službenika, jer što više se takvi slučajeva bude zadokumentovalo, to direktno utiče na poboljšanje sigurnosne situacije na našem kantonu. Ovdje bih isto spomenuo, što se tiče ovog dijela, da smo mi, uprava policije, znači, u rad uveli i određen broj uređaja za detekciju narkotičkih sredstava koji koristimo prilikom kontrole saobraćaja. Znači, za one slučajeve gdje policijski službenici procijene da osobe opravdanu sumnju daju da na prisustvo narkotičkih sredstava, oni se podvrgnu testiranju, a to direktno nam utiče na sigurnost saobraćaja, tako i sigurnost u cjelini. I mi, u ovom periodu mi već imamo i značajne rezultate kada je upitan upotreba ove vrste uređaja.
1: Kada govorimo o rasvjetljenosti krivičnih dijela, ona iznosi gotovo 75%. Da li ste zadovoljni takvim rezultatom i gdje vidite prostor za dodatno unapređenje rada policije? Je li to upravo nastavak ovog proaktivnog rada?
0: Pa, evo ovako, znači, ukupna rasvjetljenost, ja bih nju tako nazvao, jeste oko 75% i mi smo zadovoljni tim rezultatom, što pokazuje da je policija Tuzlanskog kantona efikasna i da radi svoj posao, znači da blagovremeno za dokumente i dobar dio krivičnih dijela. Naravno, u svakom sistemu uvijek treba težiti boljim rezultatima i uvijek treba bolje i uvijek ima prostora da se ti rezultati unaprijede. Mi ovdje prije svega mogućnost unapređenja vidimo u jačanju kadrovskih kapaciteta, znači njihovog dodatnog educiranja, prolaska kroz te specijalističke obuke, kao i u budućnosti, jel, dodatnu popunjenost radi ovog dijela što nam nedostaje, a i permanentno, znači, tehničko opremanje, znači sa najmodernijom opremom, a prateći ove suvremene standarde, znači, iz sigurnosnog sektora, a što će nam doprinijeti poboljšanju stanja sigurnosti na terenu.
1: Ministre, osim uslova rada, važna su i materijalna primanja uposlenika. Potpisan je trogodišnji kolektivni ugovor. Kakva je generalno vaša ocjena materijalnog položaja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona?
2: Prije nego što vam odgovorim na postavljeno pitanje, evo, ja ću se nadovezati na načelnikovo izlaganje. Mi smo dobili prije par dana studiju iz kantona Sarajevo gdje je urađen studija korištenja narkotičkih sredstava. Tamo je navedeno da od 27 lica koji su bili sumnjivi, 22 je konzument narkotičkih sredstava. I da je ta dobna granica konzumiranih konzumenata pala na 12 godina. Znači, to je problem, zajednički problem Tuzlanskog i Sarajevskog, svih ostalih kantona.
1: I ali mislim, cijelog društva, to su jako zabrinjavajući podaci.
2: Tamo su oni radili studiju na osnovu koje su ponudili su nama neke stvari da se veliki broj, već sad imamo registrovanih u takvim dijelima. Mislim da je i sama studija je zasnovana na prije svega od samog početka na porodici, onda kad dođe do nas, to je do uprave policije, to je već na nekom već daleko i to je već kasno. Tako da sa tim sigurnosnim izazovom se susrećemo svi, evo, pratimo i region, a evo nama su najbitniji kantoni, kanton Sarajevo, svi smo mi jedno, tako da je taj sigurnosni izazov, ulazimo u jedan period gdje će nam to biti boga mi teška tema. Što se tiče kolektivnog ugovora sa upravom policije, mi smo imali kolektivni ugovor koji je bio istekao i prilikom mog dolaska. Mi smo sa sindikatom svakodnevno obavljali konsultacije i doveli smo taj kolektivni ugovor na onaj nivou koji će biti zadovoljne oba dvije strane, to jest potpisovac ispred sindikata, uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i mi kao članovi vlade. U tom kolektivnom ugovoru došlo je se do nekih, recimo,

0: ne toliko značajnih promjena, s tim da smo, što se tiče naknade za teško oboljele, to usaglasili sa ostalim kolektivnim ugovorima, recimo kao u prosvjeti, i da smo dali neki postotak na civilnu kupovinu. Imamo ove momke koji rade u civilu i djevojke, i onda se njima davalo 30% od prosječne plate godišnje, to smo podigli na 15%. Sve ostalo je ostalo isto, i evo vidimo kroz ovaj kontinuitet rada vezano za federalni zakon, policijski službenici upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona, po nekim našim procjenama i razgovor s samim njima, su što se tiče njihovih plaća i njihovih primanja na nekom solidnom nivou. Svaki policijski službenik je ostvario ona svoja prava za koja kolektivnim ugovorom. Evo, imali smo i sutra, već imamo na skupštini zakon o plaćama policijskih službenika, gdje je podignut sa 30 na 35% ovlaštenje krim policiji, zato što nam je tu malo sa kadrovima, fali nam kadrova, pa evo na taj način pokušavamo da stimulišemo da se ostane. To je jedan od najtežih, vjerovatno, dijelova. Svi su podjednako odgovorni, teški, ali evo to nam je prioritet. Što se tiče dalji planova, evo mi ćemo u narednom periodu pratiti sve ostale trendove, i tako da mislim da su policijski službenici, to i oni sami kažu, evo u posljednje dvije godine po nekom mom je 23% im je povećana plaća.
1: Ja ću svakako iskoristiti priliku i gospodina Morselovića pitati koliko ste evo vi kao uprava policije zadovoljni postignutim sporazumom.
2: Pa potpisivanje kolektivnog ugovora početkom godine predstavlja važan iskorak, i mi možemo reći da smo zadovoljni, zato što je doveo do poboljšanja radno-pravnog i materijalnog statusa policijskih službenika. Znači, riječ je o ugovoru o jednom partnerskom odnosu između vlade i ministarstva s jedne, kao i sindikata policije s druge strane. Znači, tom prilikom, znači, mi smo kroz kolektivni ugovor po prvi puta riješili, uveli smo pravo policijske službenike kad je u pitanju plaćanja pasivnog dežurstva, uveli smo pravo policijske službenike kad je u pitanju plaćanje prekovremenog rada i viška sati u onim situacijama, znači kad policijski službenici u odnosu na svoju osnovno radno vrijeme imaju potrebu, znači, da produži. Tako da, što se tiče, znači, ovog ugovora, mi kao policijski službenici smo zadovoljni sa njim poprilično. Naravno, uvijek ima prostora za bolje i više, međutim sad u skladu sa realnim mogućnostima, iskazanim potrebama, pošto i postignut je jedan dogovor između ovih navedenih aktera. To će svakako doprinijeti jednoj stabilnosti i jačanju našeg policijskog sistema, što nam je na kraju cilj, jer takav policijski sistem, ponavljam, dovešće do bolje sigurnosne situacije na našem kantonu.
1: Kazala sam u uvodu da je povod za večerašnji razgovor Dan policije koji će biti obilježen u petak 22. maja. Pripreme za obilježavanje Dana policije uveliko traju. Svoje sposobnosti građanima Tuzlanskog kantona prezentovat će između ostaloga pripadnici jedinice za specijalnu podršku. Detalje nam nisu mogli otkriti, ali smo provjerili kako izgleda njihov svakodnevni rad, koliko odricanja zahtjeva ovaj posao i zašto su povjerenje i timski duh ključni za svaku uspješnu akciju.
3: Jedinica za specijalnu podršku uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona formirana je u martu 1997. godine kao odgovor na potrebu za snagom koja može djelovati tamo gdje prestaju mogućnosti redovne policije. Kroz godine mijenjala je organizaciju i sistematizaciju, ali ne i svoju suštinu. Zadaci su ostali isti: odgovoriti na najsloženije, najopasnije i najrizičnije situacije. Njeni pripadnici djeluju onda kada su ugroženi ljudski životi, kada su potrebni brzina, preciznost i potpuna kontrola u uslovima visokog rizika.
4: Najzahtjevniji zadaci su oni gdje su direktno ugroženi ljudski životi. To su vam zadaci gdje imate osobe koji su naoružane, imamo visoko rizična hapšenja i potrage za licima koje se nalaze na nekim nepristupačnim terenima. To je, da kažem, ono najzahtjevnije što ova jedinica prolazi.
3: Da bi pripadnici jedinice uspješno odgovorili na najzahtjevnije zadatke, presudno je međusobno povjerenje. U situacijama visokog rizika, gdje odluke moraju biti donesene u djeliću sekunde, svaki član tima mora znati da može računati na onog pored sebe.

0: Ja smatram da je povjerenje temelj jedinice. Znači svaki naš službenik kada pogleda nazad na svoj tim treba da doživi taj tim kao jednu cjelinu koja je disciplinovana, koja postupa po procedurima i zakonima i koja je vrhunski vježbana.
1: Upravo zato ova jedinica funkcioniše kao jedinstveni uigran sistem, u kojem su ključni disciplina, koordinacija i timski duh. Povjerenje se ne gradi samo tokom akcija, već kroz svakodnevne treninge, višegodišnju obuku i stalnu spremnost na izazove koje sa sobom nosi ovaj posao. Dan svakog pripadnika jedinice od dolaska na posao do kraja radnog vremena ispunjen je specijalističkim obukama, usavršavanjem vještina i održavanjem vrhunske fizičke i psihološke spremnosti.
0: Mi imamo instruktore koji su zaduženi za dnevne, sedmične i mjesečne planove i oni realizuju konkretno specijalističke obuke, taktičke treninge kao i provjere operativne spremnosti naših službenika, kao što su recimo gađanje, obuka iz domena OFP-a, trčanje, znači izborenja, raznorazne, znači CQB, ulasci, upadi, napadi na vozilo, javni red i mir, ono što se jedinica, da kaže, može susretati na terenu. Smatram da svako nosi neku odgovornost i obavezu i ovi kolege koji rade u policijskim stancama, ali naš poziv zahtijeva jednu visoku spremu i jednostavno ta sprema mora da se ogleda u tome da kada se vi nalazite na terenu, vi nemate prostora za grešku.
1: U svijetu specijalnih jedinica nema prostora za grešku. Zato pripadnici jedinice za specijalnu podršku moraju biti maksimalno obučeni, opremljeni i spremni odgovoriti na svaki scenario.
0: Mi raspolažemo i kvalitetnom opremom, ali ta oprema bez obučenog čovjeka nema tu punu vrijednost. Mi konstantno ulažemo u obuke naših službenika kroz razne seminare i edukacije, jednostavno upoznavanje sa raznim vidovima upada, CQB načina ulaska, tako da moramo jednostavno biti u korak sa tim savremenim postupcima u svijetu.
1: Rezultati koje ostvaruju na terenu potvrđuju da je jedinica za specijalnu podršku uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona danas jedna od najspremnijih i najopremljenijih jedinica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uspješnosti njihovih akcija dodatno doprinosi kontinuirana saradnja sa pripadnicima Federalne uprave policije, policijskim agencijama svih kantona, kao i kolegama iz entiteta Republika Srpska. Važan član jedinice su i službeni policijski psi.
0: Mi imamo ovdje službene pse koji su namijenjeni za detekciju narkotika, minsko-eksplozivnih sestava, potraga za licima. I naravno, te njihove sposobnosti u velikoj mjeri doprinose lakšim i bržim i efikasnijim realizaciji znači određenih zadataka sa kojim mi susrećemo na terenu.
1: Najveći izazov ipak nisu oružane intervencije, niti složene akcije. Najveći izazov je sačuvati ljudski život.
0: Takve akcije, da kažem, najviše ostaju čovjeku u sjećanju. Znači, jer tad vam najviše dolazi do izražaja ova uniforma. Kada pomognete, spasite nekom život ili pronađete neko nestalo lice, tada u stvari vidite da ovaj posao nisu samo intervencije, da ovaj posao ima jednu širu, da kažem, dimenziju, da vi ste tu da pomažete ljudima onda kada im je najteže.
1: Osnovna misija pripadnika jedinice za specijalnu podršku nije samo uspješno izvršen zadatak, već sigurnost građana i povjerenje koje grade sa zajednicom, ističe naš sagovornik. Poruka koju šalju je jasna. Policija je tu zbog građana i njihove sigurnosti. A upravo odnos međusobnog povjerenja, saradnje i poštovanja između policije i građana predstavlja temelj sigurnog društva i stabilne države.
2: Ministre, već smo kazali, Dan policije Tuzlanskog kantona biće obilježen u petak 22. maja u Lukavcu. Koliki značaj ovaj datum ima za ministarstvo i koja je poruka ovogodišnjeg obilježavanja?
3: 1997. godine 22. maja je Skupština donijela odluku o formiranju Ministarstva unutrašnjih poslova, tada Tuzlansko-Podrijskog kantona. Od samog početka veliki značaj da slavimo 22. maj, s tim da svakog, evo, 22. maja pokušamo kroz neke svoje interne istaknuti određene pojedince sa određenim priznanjima ili nekim sa novčanim nagradama. Ujedno iskoristimo priliku da priđemo našim građanima i da u određenim lokalnim zajednicama, evo sami ste rekli da ove godine imamo dan policije,

0: Bratislava u Lukavcu, tako da će dole biti urađena jedna promotivna vježba naših specijalne jedinice, bit će postrojavanje naših jedinica, a sve to prati jedan sportski duh gdje je direktor sa svojim načelnicima raspisao jedan sportske susrete gdje su naši policijski službenici svih jedinica imali takmičenje u odbojci, malom fudbalu, streljaštvu, šahu. Tako da svake godine se da popriličan značaj na slavljenju evo njima veoma bitnog datuma, evo recimo nekog njihovog rođendana. Evo ove godine ćemo imati još prilikom polaganja cvijeća, krenut ćemo gore od našeg, evo, nažalost, preminulog policijskog službenika u ovom nesretnom slučaju utapanje u Jali gore. Imamo spomenik, odozgo krijeće i onda ide ispred Ministarstva unutrašnjih poslova polaganje cvijeće i onda svu ostalu proceduru idemo, preselimo u Lukavac. Tako da cilj nam je da otvorimo građanima saradnju i da vide da su policijski službenici prije svega u službi građana i to im je osnovni zadatak, tako da svaka proslava donese novo iskustvo i nove ideje za narednu godinu.
1: Gospodine Murselović, koliko ovakvi događaji kao što je obilježavanje dana policije, koliko su važni za jačanje povjerenja između građana i policije?
2: Dan policije je nama jedan od najvažnijih dana, znači, i to je prilika da se na dostojanstven način predstavimo građanima, ali da se približimo građanima kroz različite aktivnosti. Na ovaj dan, znači, ministar je već spomenuo, mi smo predvidjeli određen vid, znači, kulturno-zabavnog programa i različite protokolarne sadržaje. Između ostalog, znači, počet ćemo sa polaganjem, znači, cvijeća na spomen obilježjima ispred MUP-a, ispred zgrade MUP-a, te kao zatim na spomen obilježju poginulom kolegi Samiru Mustafiću, pa u Lukavcu, gdje je, znači, gdje će se održati centralna manifestacija na spomen obilježju Trg Slobode. Mi smo ovim programom predvidjeli, znači, i defile policijskih službenika i službenih policijskih vozila koji će se kretati jednom dionicom u Lukavcu, znači koju smo mi već unaprijed odrijedili, gdje će se šaloni policije, krajnja destinacija biti na Trgu vremena i gdje će jedinica policije za specijalnu podršku izvesti jednu pokaznu vježbu iz koje će prisutni moći vidjeti način, brzinu djelovanja naše specijalne policije u visoko rizičnim i kompleksnim načinim situacijama. Istovremeno, u Centru za kulturu u Lukavcu bit će prezentacija naše opreme kojom policija raspolaže, a tu će se održati i svečana akademija sa, znači, kulturno-zabavnim programom. Ovi sadržaj za nas zaista imaju posebnu važnost, ali mi uvijek nastojimo da kroz ove aktivnosti se približimo policiji i da policiju predstavimo kao jednu otvorenu instituciju koja je u službi građana i naše zajednice.
1: Ministre, evo, bliži nam se period godišnjih odmora, znamo da nekako tada budu i najveće gužve u onom prostoru Ministarstva unutrašnjih poslova gdje se izdaju lični dokumenti. Da li administrativni sektor MUP-a uspjeva odgovoriti na povećane potrebe građana kada je riječ o izdavanju ličnih dokumenata i drugim upravnim poslovima?
0: Mi smo u prošle godine u ovom periodu kad nam dolaze naši građani iz inostranstva primijetili da nam se stvara posebno u gradu Tuzla velika koncentracija građana koja čekaju određene dokumente, s tim da svi oni koji su rođeni u gradu Tuzla dolaze po svoja prava u Ministarstvo unutrašnjih poslova, u šalter salu, u administraciju. I mi smo trenutno iznašli neko rješenje. Jedan dio sale smo prebacili dole u Trulebegovu ulicu, gdje imamo dole imamo tri šaltera na kojim se vrši isto usluge za sve građane kojim je potrebno. Što se tiče ostalih lokalnih zajednica, gradova i opština, kantonu, taj problem je lakše prevaziđen. Zbog broja građana, tako da Jedini nam je taj ključni problem bio u gradu Tuzla, s tim da smo ugovor potpisali na 3 godine, a evo nadamo se mi, dobili smo zgradu gore tužilaštva gdje je predviđena velika šalter sala opremljena sa ovim novim tehnologijama i mislim da ćemo omogućiti građanima Tuzle i svim ostalim koji ostvaruju svoja prava da brže dođu do svojih dokumenata i svih onih što im je potrebno.
1: Vjerujem da će vrlo brzo te gužve u šalter salama postati prošlo. Za kraj, evo, za obojicu poruka građanima Tuzlanskog kantona. Evo, gospodine Morseloviću, možete vi prvi.
2: Na kraju želio bih istaći da je osnovni cilj uprave policije održavanje sigurnosnog ambijenta na području našeg kantona, uz istovremeno jačanje povjerenja između policije i građana našeg kantona. Kroz zajednički rad, preventivne aktivnosti i stalnu modernizaciju nastavit ćemo raditi na tome da se naši građani osjećaju sigurno u ovom kantonu.
1: Ministre, koja bi bila vaša poruka građanima Tuzlanskog kantona, ali evo i policijskim službenicima?
0: Evo ja kao predstavnik vlade, ministarstva unutrašnjih, kao predstavnik vlade, a kao ministar ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, mogu poručiti građanima da vlada Tuzlanskog kantona kontinuirano prati rad uprave policije i stoji na svim raspolaganjima. Što god je potrebno, što se tiče materijalno tehničkih sredstava i svih ostalih potreba policijskih službenika. Hoću da istaknem da vlada kantona ne posmatra policijsku upravu policije Tuzlanskog kantona onako, već prati njihov kontinuiran rad i zajedno sa saradnjom sa ministarstvom i uprave imamo otvorena vrata za sve naše ideje i sve ono što je potrebno za sigurnost, da povećamo sigurnost i bezbjednost naših građana Tuzlanskog kantona. Evo i ovom prilikom bi policijskim službenicima uprave policije Tuzlanskog kantona čestitao dan policije, iskoristio bi da ovu priliku da jednostavno shvatimo da smo svi dio ovoga sistema i da svi utičemo i da moramo biti na dispoziciji svim policijskim službenicima radi njihovih lakše obavljanja njihovih zadataka.
1: Evo ja se u ime kolektiva Radio Televizije Tuzlanskog kantona pridružujem čestitkama svim policijskim službenicima uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Gospodine Morseloviću, ministre Bristiću, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i bili gosti emisije Aktuelno.
0: Hvala
2: vam.
1: Na kraju još da kažemo, možda policiju najčešće primijetimo tek onda kada se upale rotacije, kada zatreba pomoć ili kada sigurnost postane pitanje koje ne može čekati. Ali između tih trenutaka stoje hiljade sati nevidljivog rada, odgovornosti i odluka. Dan policije Tuzlanskog kantona zato nije samo svečanost i protokol. To je priča o ljudima koji biraju da budu prvi tamo gdje je najteže. O novim generacijama koje tek preuzimaju tu odgovornost i o povjerenju koje se gradi svakog dana, na ulici, među građanima i svakim pozivom za pomoć. Jer sigurnost nije slučajnost. Ona je rezultat rada, discipline i spremnosti da neko uvijek stoji na straži, dok drugi žive svoj svakodnevni život. U susrete 22. maju i Danu policije Tuzlanskog kantona, toliko u večerašnjoj emisiji. Hvala na pažnji.

0: frekvencija koja nas bližava, Teka Radio.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali, i veliki su dica. Samo

24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.